0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Marin Erak.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Tri su sata.
1: Vijesti.
0: U padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
2: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
0: 23. je kolovoz, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. U Donjem Maclju pokupani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji. Nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene te imaju grob. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade, ministar branitelja Tomo Medved.
3: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo Hrvatskog sabora te položiti vijenac i upaliti svijeću na Golom otoku ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima stradalima na Golom otoku, na otoku Sveti Grgur, kao i na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu.
1: Vijesti.
0: Tri su osobe ozlijeđene kada se muškarac automobilom zaletio u ljude okupljene na jučerašnjim konjskim trkama u istočnoj Hercegovini, objavila je alternativna televizija iz Banja Luke pozivajući se na službene izvore. Incident se dogodio u Bijeljinama kod Bileće, gdje se tradicionalno tijekom ljeta održavaju konjske utrke. U jednom trenutku je vozač namjerno automobilom krenuo prema okupljenim ljudima. Na društvenim mrežama objavljena je i video snimka incidenta na kojoj se vidi crveni SUV kako se zalječe prema ljudima. Tri su osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadobila teže ozljede. Policija traga za vozačem, za kojeg se navodi da je od ranije poznat policiji i da je bio uhićivan zbog više kaznenih djela. Nekoliko civila ranjeno je u izraelskom napadu u Siriji. Bespilotna letjelica pogodila je vozilo blizu glavnog grada Damaska, objavile su tamošnje vlasti. Izrael pak tvrdi da je gađao terorista na tom području, koji je bio prijetnja izraelskim vojnicima. Napetosti između dviju država povećale su se ovog tjedna nakon što je Izrael bombardirao zračnu bazu na sjeverozapadu Sirije. SAD je taj napad nazvao nepotrebnim.
1: Sport.
0: Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u višeboju. Na preći je Kovtun bio četvrti, a malo ga je dijelilo treće medalje. Nakon sjajnog uspjeha kaže:
4: uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtak mjesta. Tjelesno naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
0: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je drugo mjesto na pripremnom turniru Superku u Hamburgu, nakon što je u finalu izgubila domaćina Njemačke sa 87-96. Ivica Zubac je sa 19 koševa i 13 skokova predvodio Hrvatsku. 19 poena dodao je i Mario Hezonja, dok je 17 postigao Karlo Matković. Njemačku su predvodili Oskar da Silva sa 22 i Maodo Lo sa 19 pogodaka.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežito sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Marin Erak.
5: glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 24 su sata.
1: Vijesti.
0: 23. je kolovoz, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. U Donjem Maclju pokupani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji. Nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene te imaju grob. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade ministar branitelja Tomo Medved.
2: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisak i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo Hrvatskog sabora te položiti vijenac i upaliti svijeću na Golom otoku ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima stradalima na Golom otoku, na otoku Sveti Grgur kao i na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog sljedećeg mjeseca. Odluka je donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Omišani su nakon 1. rujna dogovorili odvoz smeća u Karlovac. Zamjenica splitskog gradonačelnika Mateja Dorčić.
3: Dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. Apel svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca, treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
1: Vijesti.
0: Tri su osobe ozlijeđene kada se muškarac automobilom zaletio u ljude okupljene na jučerašnjim konjskim trkama u istočnoj Hercegovini. Incident se dogodio u Bijeljinama kod Bileće, gdje se tradicionalno tijekom ljeta održavaju konjske utrke. Na društvenim mrežama objavljena je i video snimka incidenta na kojoj se vidi crveni SUV kako se zalječe prema ljudima. Tri su osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadobila teže ozljede. Policija traga za vozačem, za kojeg se navodi da je od ranije poznat policiji i da je bio uhićivan zbog više kaznenih djela. Vladimir Putin prijeti da će Rusija napadima dokrajčiti ukrajinsko gospodarstvo, te tvrdi da je Kijev sam za to kriv. Putin je nove napade najavio zbog pojačanih ukrajinskih napada na ruski teritorij.
4: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu. I počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
1: Sport.
0: Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u višeboju. Na preći je Kovtun bio četvrti, a malo ga je dijelilo treće medalje. Nakon sjajnog uspjeha kaže.
5: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtak mjesta. Tjelesno naravno još više. Evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežito sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podnove lebita, ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Marin Erak.

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: 23. je kolovoz, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo Hrvatskog sabora te položiti vijenac i upaliti svijeću na Golom otoku ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima stradalima na Golom otoku, na otoku Sveti Grgur, kao i na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. U Donjem Maslju pokopani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade ministar branitelja Tomo Medved.
2: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
0: U padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
3: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
1: Vijesti.
0: Vladimir Putin prijeti da će Rusija napadima dokrajčiti ukrajinsko gospodarstvo, te tvrdi da je Kijev sam za to kriv. Putin je nove napade najavio zbog pojačanih ukrajinskih napada na ruski teritorij.
4: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu, i počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
0: Tri su osobe ozlijeđene kada se muškarac automobilom zaletio u ljude okupljene na jučerašnjim konjskim trkama u istočnoj Hercegovini. Incident se dogodio u Bijeljinama kod Bileće, gdje se tradicionalno tijekom ljeta održavaju konjske utrke. Na društvenim mrežama objavljena je i video snimka incidenta na kojoj se vidi crveni SUV kako se zalijeće prema ljudima. Tri su osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadobila teže ozljede. Policija traga za vozačem, za kojeg se navodi da je od ranije poznat policiji i da je bio u Hićivan zbog više kaznenih djela.
1: Sport.
0: Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlato na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. To mu je već druga medalja s tog prvenstva. U srijedu je osvojio zlato i u višeboju. Na preći je Kovtun bio četvrti, a malo ga je dijelilo treće medalje.
5: Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatnih medalje, 2 četvrtih mjesta. Htjelo je naravno još više, evo ga, dobro, mislim da je ovo je jako dobar rezultat.
0: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je 2. mjesto na pripremnom turniru Supercup u Hamburgu, nakon što je u finalu izgubila domaćina Njemačke sa 87-96. Ivica Zubac je sa 19 koševa i 13 skokova predvodio Hrvatsku, 19 poena dodao je i Mario Hezonja, dok je 17 postigao Karlo Matković. Njemačku su predvodili Oskar Dasir. To sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Marin Erak.

0: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma, koji su u prošlom stoljeću doveli do tragičnih stradanja, masovnih kršenja ljudskih prava, progona i likvidacija političkih neistomišljenika. Uoči ovog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica na području Republike Slovenije. Na jučerašnjoj komemoraciji bili su ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, koji su poručili:
1: danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti i podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
2: Iskazujem svoju i u ime vlade i u ime Hrvatskog sabora i vladajuće većine odlučnost da dosljedno nastavimo istraživati sudbine ljudi koji su ubijeni, da jednako nastavimo osuđivati i prokazivati sva tri totalitarna režima i da jednako tako zločini jednog ni na koji način ne umanjuju zločine drugog.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković danas će predvoditi saborsko izaslanstvo u obilježavanju Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. U 9 sati položit će vijenac i zapaliti svijeću na Golom otoku, a potom će počast žrtvama odati i na otoku Sveti Grgur. U podne slijedi polaganje vijenca i paljenje svijeće na spomen groblju u Kamporu na Rabu. Papa Lav XIV. Posjetio je San Marino, italijanski obalni grad Rimini. Ondje je na tradicionalnom katoličkom susretu, događaju koji spaja vjeru, kulturu i politiku, vjernike pozvao da budu hrabri predvodnici u borbi protiv nejednakosti i siromaštva u svijetu.
3: Živimo u svijetu obilježenom mnogim sukobima i sa zabrinutošću svjedočimo porastu nasilja, izolacije i straha od drugoga. Suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem idemo putem Evanđelja. Njegova inspiracija leži u srži društva, izgrađenog na poštovanju vlastite slobode i slobode drugih, a prije svega na poštovanju svete Božje volje, koja uči i nalaže brigu za najranjivije, oprost, zajedništvo i solidarnost.
0: Vijesti. U napadima na nekoliko sela u nigerijskoj saveznoj državi Niger oteto je više od 100 ljudi, a više od 40 je ubijeno. Napadi su se dogodili u petak nakon molitve na području Borgua. Prema iskazima stanovnika, naoružani napadači u uniformama nalik vojnima okupili su mještane i odveli ih u obližnju šumu. Policija sumnja da iza napada stoje kriminalne skupine poznate kao banditi, koje pljačkaju i otimaju ljude radi otkupnine. Na koničkim trkama u Bileći u Bosni i Hercegovini vozač je automobilom namjerno udario u gledatelje i ozlijedio nekoliko osoba. Prema navodima tamošnjih medija, nakon prvog udara vozač je krenuo unatrag kako bi ponovno pregazio jednu od žrtava. Jedan mlađi muškarac zbog teških ozljeda liječi se na odjelu intenzivne skrbi bolnice u Trebinju. Trebinska policija uhitila je dvije osobe koje su, kako se sumnja, pomogle počinitelju nakon događaja, dok se za njim još uvijek traga. Sport. Sportske novosti pripremio je Dameo Ramić-Kovačić.
4: Novo zlato za Iliju Koptuna na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, pobjede Dinama i Slavena u četvrtom kolu Supersport HNL-a, večera zanimljivi ogledi u Splitu i Rijeci. Naše odbojkašice u drugom kolu europskog prvenstva u Švedskoj igraće protiv Francuske s početkom u 15 sati, dok su košarkaši u pripremnoj utakmici u Njemačkoj pružili dobar otpor domaćinima, ali ipak izgubili 96-87. Slaven Belupo došao je do prvih bodova pobjedom protiv Gorice, koja ostaje na začelju bez bodova. Danas će igrati Rijeka i Istra od 18:30 te Hajduk i Osijek s početkom u 21 sat. Dakako, uz prijenos na drugome programu Hrvatskog radija u emisiji Sport i glazba, koja počinje u 15 sati, kao i velika nagrada Nizozemske u Formuli 1. Za kraj još samo informacija da su na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu prvog natjecateljskog dana Josip Teskera i Sofija Hinić osvojili srebrne, a Marko Golubić brončanu medalju u tekvondou, dok su Hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević izborili finala svojih kategorija.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano na kopnu, u prvom dijelu dana oblačnije. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita i jaka, te sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 30, a na Jadranu od 30 do 35. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ilija Kovtun osvojio još jednu zlatnu medalju za Hrvatsku.
2: Loše vrijeme najvjerojatnije je uzrok pada lakog zrakoplova na Velebitu u kojem su poginule dvije osobe.
1: Jutros potres jakosti 5,9 u Tokiju, ima ozlijeđenih.
2: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, diljem zemlje odavanje počasti stradalima.
1: Biće je pretežno sunčano. Dvojica njemačkih državljana u dobi od 79 i 81 godine poginula su u prekjučerašnjem padu ultralakog zrakoplova koji se iz Češke vraća u Zadar. Njihova tijela te ostatke zrakoplova na Velebitu nakon opsežne potrage pronašli su pripadnici HGSS-a. Više Vladimir Šetka.
3: Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu pronašli su olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
4: U trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
3: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su istražitelji te policija i DORH. Evo što nam je nakon očevida rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
5: To je visina nadmorska nekih 1400 metara, je pao u šumskom predjelu mali laki avion njemačkih registarskih oznaka i u njemu su bila dva pilota, jel? Obojca su piloti, njemački državljani i nažalost smrtnosti stradali.
3: Riječ je o muškarcima u dobi od 81 i 79 godina. Kao mogući uzrok pada letjelice navode se loši vremenski uvjeti.
5: Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika. Zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete?
3: Petrin pojašnjava kako je riječ o motornoj jedrilici.
5: Dakle, može letjeti kao jedrilica u povoljnim vremenskim uvjetima u zračnim strojama, a može letjeti i sa motorom. Ali nikako se ne radi o nekakvom velikom, teškom avionu koji eventualno može proći kroz loše, izuzetno loše vremenske uvjete.
3: Nakon što je obavljen očevid, nastavit će se daljnja istraga te biti obavljena obdukcija na tijelima stradalih.
1: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog sljedećeg mjeseca. Odluka donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Omišani su nakon 1. rujna dogovorili odvoz smeća u Karlovac, zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić.
6: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
1: Ne smiruju se reakcije na izvanrednu saborsku sjednicu koja je trebala odgovoriti na pitanja zabrinutih Gospićana kako ukloniti opasni otpad iz njihova grada. Građanska udruga Gospić je naš dom s nevjericom prihvaća zaključke bez konkretnih najava kako će se problem riješiti. Milorad Čikanjić.
7: Nalazi vještačenja potvrđuju da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, ističe Mostov čelnik Nikola Grmoja, iznova se obrušavajući na vladajuće.
8: Sad se hvale time da su prikupili, ne znam, dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti, to je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke.
7: A čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, član vladajuće koalicije, vjeruje kako je za otpad djelomice odgovorna i ni manje ni više bivša država.
9: Da neko ne misli da je to ukapano samo sad dok je u zadnjih 10 ili 20 godina, svjedočimo jako puno toga iz vremena bivše države. Očekujemo od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jednako zakoni za sve.
7: Saborskim je zaključcima obeshrabrena udruga Gospić je naš dom, izravne je prvi čovjek udruge Vjekoslav Bušić.
10: Davanje za pravo da nitko u tom cijelom sustavu nije zakazao nam ne uljeva nikakvo povjerenje da će isti ti akteri zapravo sada odjednom taj problem i riješiti.
7: Bušić je najavio kako na prosvjedu najavljenom za 5. rujna u Zagrebu političarima neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
0: Jutarnja kronika.
1: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma, komunizma. Uoči tog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Sloveniji. Željka Mandić.
11: Totalitarni i autoritarni režimi u Hrvatskoj i mnogim europskim zemljama u 20. su stoljeću doveli do tragičnih stradanja, masovnih kršenja ljudskih prava, progona i likvidacija političkih neistomišljenika. Mnogi su ubijeni bez suđenja i grob im se nije znao. U Donjem Maclju jučer je održana komemoracija i ispraćaj 500 hrvatskih žrtava. Posmrtni su im ostaci ekshumirani iz grobnica u Sloveniji. Među onima koji će napokon imati mjesto na kojemu će zapaliti svijeću je i Stjepan Galinec iz Bednje.
12: Moj tata je bio u toj koloni iz Zagreba, ali se s grupom komandosa prije Krapine izdvojio te kolone. A kako je preko brijega doma, tako je slušao kako su tu non stop pucali po noći. Znači koliko nisu tu uspjeli smaknuti, koji su prošli u Sloveniju, tad su ih tamo pričekali.
11: Prekidamo čekanje koje je trajalo 81 godinu. Obitelji su u desetljećima bile prisiljene šutjeti, poručio je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
13: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
11: Nastavit ćemo istraživati sudbine žrtava i otkrivati istinu, rekao je predsjednik vladina povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava i zločina nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava.
9: Ti ljudi ne samo što su ubijeni, njima je oduzeto pravo i na ukop, dostojanstven ukop i sakrivano, što je sakrivano desetljećima. Dokumenti su netom pred dolazak demokracije mahom prikrivani, uništavani, prisvojeni i sada je na nama slagat poput mozaika zapravo ono što se dogodilo.
11: Vojni ordinar Jure Bogdan predvodio je misu zadušnicu za ljude koji, kako je rekao, konačno imaju pravo na grob, molitveni spomen i ljudsko dostojanstvo.
14: Bačeni su jame i vrtaše, te skriveni i zatrpani u rovovima, kao najopasniji otpad u kojemu nitko ništa ne smije znati.
11: Nakon jučerašnjeg ukopa Macelje, mjesto počinka 1747 žrtava i trajno svjedočanstvo jednog od najtežih razdoblja hrvatske povijesti.
2: Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković položit će vijenac i zapaliti svijeću na Golom otoku i Svetome Grguru ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima. Nakon toga će u 12 sati položiti vijenac i zapaliti svijeću za žrtve fašističkog koncentracijskog logora na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. Izaslanstvo vlade će na zagrebačkom groblju Mirogoju položiti cvijeće kod spomenika Glas hrvatske žrtve Zid Boli na grobnici narodnih heroja na grobu Brune Bušića, kod spomen obilježja hrvatskim žrtvama Blajburga i križnih putova te na grobu prvoga hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana.
1: Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je polugodišnje izvješće o radu za ovu godinu, u kojem se ističe da su prikupljena saznanja o 31. mogućem mjestu prikrivenih grobnica iz Domovinskog rata, provedena cjelovita terenska istraživanja 11 mogućih mjesta neregistriranih grobnica, te identificirani posmrtni ostaci 20 osoba. Pitanje nestalih i ubijenih osoba u Domovinskom ratu, za koje nije poznato mjesto ukopa, ostaje najvažnije neriješeno pitanje velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku, ističe potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved. Hrvatska traga za još 1725 nestalih i ubijenih osoba u Domovinskom ratu. A u povodu 35. godišnjice pogibije hrvatskoga branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja, u krugu odašiljača Belje u Popovcu u 11 sati održat će se komemoracija.
0: Svijet.
2: Potres jakosti 5,9 prema Richterovoj ljestvici pogodio je jutros područje blizu Tokija, pri čemu je ozlijeđeno 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija navodi da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km, a opasnosti od tsunamija nema. Potres je poremetio željeznički promet i prouzročio manju materijalnu štetu. Japanske vlasti upozoravaju na mogućnost snažnih naknadnih potresa i odrona u sljedećim danima.
1: Najmanje 16 osoba je poginulo, oko 130 ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rihu u ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovsk. Ruska je vojska napala centar prepun ljudi usred dana. Jelena Maštruko.
15: Ruske su snage bespilotnim letjelicama za vrijeme radnog vremena napale trgovački centar u Krivom Rogu, dok je u njemu bilo mnogo ljudi. Nakon prvog napada slijedio je i napad drugog drona, zbog čega je broj žrtava i ozlijeđenih velik, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima i 11 djece. Bio je to namjerni podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
15: Obje strane nastavljaju s napadima. U ukrajinskim akcijama na ruskom teritoriju poginulo je 6 osoba, među kojima i dvoje djece. Ciljevi su bili ruska rafinerija nafte i zrakoplovna luka, te skladište u vlasništvu internetskog trgovca Ozona i industrijski objekt u Samarskoj regiji. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je srušilo više od 450 ukrajinskih dronova. Eksplozije su odjekljivale i Kijevom, a napadnuta je i željeznička postaja blizu Odese. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da su pojačani ruski napadi na civilnu infrastrukturu odgovor na štetu koju su ukrajinski napadi nanijeli Rusiji.
16: Kao odgovor na to kockanje pojačali smo napade. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu. I počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
15: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha poručuje da su mogućnosti za pregovore i postizanje pravednog mira bez Vašingtona male.
2: Javnost Irske i Velike Britanije uznemirio je novi iznimno opasan trend među maloljetnicima. Mladi kradu automobile, a zatim se, snimajući vožnju i prenoseći je uživo na društvenim mrežama, voze autocestama u suprotnom smjeru. U samo tjedan dana u tim je nesrećama poginulo 12 osoba, a 3 su teško ozlijeđene. Zamjenik glavnog tajnika udruge predstavnika garde James Morris Rowe.
16: Šokirani smo, ali osim činjenice da je ovdje riječ o maloljetnicima, to nije ništa novo. Imate vozače automobila koji igraju ruski rulet sa svojim životima i životima nevinih građana svaki vikend, i to gotovo na svim irskim autocestama.
2: U napadima na nekoliko sela u nigerijskoj saveznoj državi Nigeru oteto je više od 100 ljudi, a više od 40 je ubijeno. Napadi su se dogodili u petak nakon molitve na području Borgua. Prema iskazima stanovnika, naoružane osobe u odorama nalik na vojne okupile su mještane i odvele ih u obližnju šumu. Policija sumnja da iza napada stoje kriminalne skupine poznate kao banditi, koje pljačkaju i otimaju ljude radi otkupnine.
0: Jutarnja kronika.
1: U Barbanu se poslije podne održava 51. trka na prstenac. Već tradicionalno okupit će se mnogi posjetitelji u mjestu koje je svake godine sve prepoznatljivije po turizmu i konjičkom sportu, ali i dugoj tradiciji te viteške igre, najavit će Tatjana Kaštelan.
17: U Barbanu je fešta, trka na prstenac, na belim konju draga i ja ću tamo biti.
18: Pjeva Davor Marović, a na prvoj obnovljenoj trci na prstenac bio je davne 1976. godine predsjednik društva Trka na prstenac Aldo Osip.
19: Ja sam tad kod ja u školu barbom, bio sam učenik, svi smo živjeli za tu trku, to je bio jedan spektakl.
18: Prva trka na prstenac u Barbanu održana je prije 330 godina. Povijest seže do davne 1696. a obnovljena je 1976. godine. Najtrofejniji konjanik je Maksimilijan Rojnić, pobjednik na 4 trke na prstenac i na 4 trke na Viticu, koja se održava dan prije glavne trke. Jahao je Tajrona, ključna je, kaže, ta povezanost s konjem, jer...
20: To je životinja koja je plaha u biti i sve naše osjećaje ona prihvaća preko komunikacije tijela. Sklad konja jahača nosi rezultate.
18: Nagrade su poseban osjećaj, ali...
20: To je tradicija. To se mora voliti. Znači, nikakve nagrade veće od slavodobitnika ne postoji.
18: Najmlađi je konjanik, 22-godišnji Petar Roce iz Sutivanca. Prošle godine nastupio prvi put.
21: Najviše me motivirala ljubav prema konjima. To su plemenite životinje. Ta čast je biti jahač na trci na prstenac. Velika je čast biti. To je neopisiv osjećaj. Svi puti sa gradu u barba.
18: 2016. godine Trka na prstenac zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ta viteška igra znatno pomaže razvoju konjičkog turizma na poluotoku. Na 150 metara dugoj stazi Gradišću za titulu slavodobitnika borit će se 16 konjanika. Početak je u 17 sati, a uz domaćine trku će pratiti brojni posjetitelji te predstavnici države i hrvatske vlade.
2: Zbog jake bure u priobalju vrijede ograničenja za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Promet je pojačan, no nema većih gužvi i zastoja. Jučer je zbog prevrnutog kamiona kod Perušića kolona u jednom trenutku bila 33 km.
0: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Ilija Kovtun osvojio još jednu zlatnu medalju za Hrvatsku.
2: Loše vrijeme najvjerojatniji uzrok pada lakog zrakoplova na Velebitu u kojem su poginule dvije osobe.
1: Jutros potres jakosti 5,9 u Tokiju ima ozlijeđenih.
2: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima diljem zemlje odavanje počasti stradalima.
1: Biće pretežno sunčano.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Mateja Ištuk i Grgo Mrvica.
0: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Domeo Ramić-Kovačić.
22: Dobro jutro. Novo zlato za Iliju Kovtuna na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Pobjede Dinama i Slavena u četvrtom kolu Supersport HNL-a večera. Zanimljivi ogledi u Splitu i Rijeci. Čujmo prvo izvještaj iz Zagrebačke arene gdje nastupe najbolji gimnastičar Europe, prati Sanja Žigra-Fraljuk.
23: Nakon zlata u višeboju, Ilija Kovtun osvojio je još jedno zlato u sjajnoj atmosferi Arene Zagreb. Ilija je opet briljirao na ručama, daleko iza ostavio konkurente i slavio s ocjenom 14.700 i treći put postao prvak Europe, prvi put pod hrvatskom zastavom. Srebro je osvojio Turčin Ferhat Aričan, na broncu Britanac Joe Fraser, koji je nakon toga uzeo zlato na preči ispred Cipranina Georgiua i Rusa Sjedina, dok je Kovtun kao i u finalu tla ostao na korak do odličja na četvrtom mjestu s ocjenom 14.000.
24: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtek mjesta. Htjelo se naravno još više. Evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
23: Dva zlata u Zagrebu, Kovtun je stigao do svoje 13. medalje s velikih natjecanja. 13. je to i hrvatska europska medalja. Europski prvak na preskoku je Ukrajinac Čepurni. Prvenstvo završava u nedjelju finalom višeboja za juniore i ekipnim finalom za seniore.
22: Naše odbojkašice u drugome kolu Europskog prvenstva u Švedskoj igraće protiv Francuske s početkom u 15 sati, dok su košarkaši u pripremnoj utakmici u Njemačkoj pružili dobar otpor domaćinima, ali ipak izgubili 96-87. A sada izvještaj sa subotnjih utakmica četvrtoga kola HNL-a, Dinamo Varaždin 3-1 i Vladimir Horvat.
3: Preokretom u drugom dijelu Dinamo je uspio savladati neugodne Varaždince. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i nakon nekoliko dobrih prilika poveli u 28 minuti kada je Mladenovski bio najviši nakon udarca iz kuta. Ipak u drugom dijelu uslijedio je preokret Modrih. Prvo je u 57 minuti Beljo iz okreta s 5 metara izjednačio na 1-1. U 68. Galešić je petom skrenuo loptu u mrežu nakon udavanja Radilića, a konačnih 3-1 postavio je u sudačkoj nadoknadi miljenik zagrebačke publike Mudražija za svoj prvijenac u modrom dresu.
22: Slaven Belupo došao je do prvih bodova pobjedom protiv Gorice, koja ostaje na začelju bez bodova. Lovorko Magdić.
4: Dugo su na travnjaku u Koprivnici nogometaši Slaven Belupa proslavljali prve ovosezonske bodove. Izvrsna igra osobito u prvom poluvremenu. Ubačaj s lijeve strane, Mitrović je u 18. minuti poslavši loptu u daljnji kut vratara Matijaša postigao pogodak za veliko slavlje domaćeg momčadi. 3 minute poslije na gotovo sličan način lopta je došla do Nestorovskog koji je znalački poentirao za 2-0. Gorica je pokušavala u nekoliko navrata, ali Slaven Belupa je ostavio izuzetno dobar dojam u prvih 45 minuta. U nastavku su se povukli, Gorica imala jalovu terensku inicijativu, nekoliko pokušaja preko Bogojevića i Mića. S druge strane u završnici utakmice Adesinja u sudačkoj nadoknadi Dabro, koji je nekoliko minuta prije pogodio i vratnicu, međutim pred oko 1000 gledatelja ostalo je Slaven Belupo Gorica 2-0.
22: Danas će igrati Rijeka i Istra od 18.30 te Hajduk i Osijek s početkom u 21 sat. Dakako uz prijenos na drugome programu Hrvatskog radija u emisiji Sport i glazba koja počinje u 15 sati kao i velika nagrada Nizozemske u Formuli 1. Za kraj još samo informacija da su na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu prvog natjecateljskog dana Josip Teskera i Sofija Hinić osvojili srebrne, a Marko Golubić brončanu medalju u tekvondou, dok su Hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević izborili finala svojih kategorija.
5: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
6: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
5: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
25: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa sjeverozapada je ojačao ogranak anticiklone, zbog čega jutros na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije vedro ili malo oblačno, ponegdje uz umjerenu buru koja je pod novelebita i jaka s olujnim udarima. Drugdje u unutrašnjosti ima umjerene i povećane naoblake, te je vjetar slab. U 6 sati Gospić i Plitvička jezera imali su 12 stupnjeva, Park iznad Čabra i Sljeme 13, Ogulin 14, Bednja i Varaždin 15, Knin i Križevci 16, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek i Sisak 17, Bilogora i Bjelovar 18, Gradište kod Županje i Malinska 19, Daruvar i Kutjevo 20, Pula, Zračna luka, Rap i Slavonski Brod 21, Mali Lošin, Ploče, Rovinj i Šibenik 23, Konavoska, Prevlaka 25, Lastovo 26 i Dubrovnik 27 Celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, unutrašnjosti u prvom dijelu dana umjerena i povećana naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura pod novelebita do sredine dana te ponovno navečer i jaka, poslije podne će biti i sjeverozapadnog vjetra. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35. Sutra sunčano i većini krajeva vruće. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, pod novelebita u noći i ujutro jaka, te sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
25: Oglasi.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
27: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
25: Oglasi. Prvi program. Radio Pula.

0: 51. trka na prstenac. Od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tajči. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz besplatan.
1: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.

0: Prvo sve jedan lipan pozdrav od ekipe kad će realizirati današnji Istrafon, a to je u sastavu Danijele Pernić kao tonski realizator i snimatelj. Ja sam Serđo Valić, a kroz manifestaciju vas vodi naša Dorina Tikvicki. Vodimo vas na 28. susret svirača na usnim harmonikama, zastupimo na organić u naše drago Gračišće. Danas po prvi put i tako iz nedjelje u nedjelju jedno par puti.
1: Istrafon.
2: Danaska valser za početak, Edo Širol i Marin Širol.

0: a sada homo naprida. U vi isti ki će dojti, a to je Luciano Kliman, u niki usnu harmoniku sviriti, vježba na harmonici klavirki. A već danaska isključivo organić. Izvoli Luciano, inače Luciano nam je 10 lit vjera novom susretu, pa kad fini sviriti, njega čeka po običaju nagrada.
1: Pardon,

A sada nam dolazi čovjek koji je multi-instrumentalist, koji god instrument postoji, valjda naš istarski, on ga mora i zna zasviriti, inače i pjesnik, zna glagoljicu čitati, pisati. Oj to Nina, ta ni nani voja, Nina Nena moja, Nina Nena, ta Nina moja, draga moja. Ajo, hemenio. Ala, drago, dragozet dolazi.

Davor Terzić, inače, tek da znate, dobitnik je međunarodne nagrade za usnu harmoniku, zaslužio je tu nagradu u Sloveniji. Hvala lijepo, Davore. Svako dobro. E, već kad spominjem Sloveniju, stiže nam prvi gost upravo iz Slovenije. Nama je u tom našem lipom Gračišću i na susretu za Sopimom naroga niče običaj zvati u goste prijatelje iz Slovenije. A prvi je na redu, koji će se prvi predstaviti, je gospodin Vladimir Hrovat. Danas ćemo čuti kako sviri pjesmu Suvenir Františeka Drdle i Bumbarov Let Korsakova.

0: Istrafon. Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: U sridu.
2: Ne, ne, u nedjelju.
1: U nedjelju
2: u sridu.
1: E, taj, u sridu ili nedjelju?
2: Trka na prstenac, Barban. U sridu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angusta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizat, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angusta od 5 popodne.
3: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu skupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.

Hvala Isuse Marija, poštovani slušatelji vjerske emisije Naša zvona na valovima Radio Pule. Sve vas srdačno pozdravljam ovo nedjeljno jutro kada crkva u našoj biskupi proživljava 79. godišnicu mučeničke smrti blaženog Miroslava Bulešića. Nekako smo crkva u pokretu koja hodočasti od Lanišća do Svetvinčenta, od Svetvinčenta do Lanišća, kako bi upravo živjela onu vjeru oprosta, vjeru ljubavi, kako bi čuvala jedinstvo crkve, kako je to činio naš blaženi Miroslav Bulešić. Sutra, u ponedjeljak ujutro, iz Valbandona u 8.30, a odnosno iz Vodnjana u 10.30, kreću hodočasnici prema Svetvinčentu, koji će hodočastiti blaženom Miroslavu Bulešiću, noseći molitve i potrebe naše crkve u Istri, ali svakog njezinog stanovnika. Pa možda ako ne možeš biti dio tog hodočašća, uključi se tokom dana u molitvu, a hodočasnici će sve one koji se uključe u molitvu, evo za njih, učiniti jedan korak, učiniti malo hoda, pomoliti se kako bi upravo po zagoru blaženog Miroslava Bulešića i mi kršćani mogli lice Božje otkrivati u ovome svijetu. Ili bolje rečeno, kako bi mogli biti lice Božje u ovom svijetu. Kršćanin je pozvan da ljubi, kršćanin je pozvan da oprosti. Ako to dvoje ne mogu učiniti, moram se pitati kakva je to moja vjera. Blaženi Miroslav je oprostio, blaženi Miroslav je ljubio i zato nam je uzor i primjer. Poslušajmo današnji evanđeoski odlomak po Mateju. U ono vrijeme dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: što govore ljudi tko je sin čovječi? Oni rekoše: jedan da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, treći opet da je Jeremija ili koji od proroka. Kaže im: a vi? Što vi kažete, tko sam ja? Šimun Petar prihvati, reče: ti si Krist pomazanik, sin Boga živoga. Na to Isus reče njemu: blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti te ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem, ti si Petar stijena i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju i vrata paklena neće nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljestva nebeskog, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima. Tada zaprijeti učenicima, neka nikome ne reknu da je on Krist. Riječ gospodnja. Dragi slušatelji, nakon što su učenici jedno vrijeme proboravili s Isusom, vidjeli njegov način života, djelovanja, te donekle shvatili njegov nauk, Isus im postavlja dva pitanja. Što govore ljudi, tko je sin čovječi, odnosno, a vi, što vi kažete, tko sam ja? Odgovor je stupnjevit i trostruk. Narod Isusa poistovjećuje sa Ivanom Krstiteljem, prorokom Ilijom, odnosno prorokom Jeremijom kod evanđelista Mateja. Ono što narod misle o Isusu povezano je s narodnim očekivanjem od ponovnog dolaska Mesije ili proroka Ilije koji će narodu dati čistoću vjere, izvesti iz raznih oblika ropstva, pa i oslobođenju od Rimljana. Narod nije zadovoljan s trenutnim stanjem u svojoj vjerskoj zajednici, ni političkoj, ni ekonomskoj. Okupirani su od Rimljana u društvenom smislu, dok u vjerskom smislu nema jasnoće vjere, odnosno vjera je svedena na vršenje propisa i običaja. To je običaj. Isus ne odbacuje mišljenje naroda, ne komentira ga, niti tumači. Kako bi narod mogao imati pravo poimanje tko je Isus, potrebno je da ga imaju njegovi učenici. Kako bi svijet mogao otkriti tko je Bog, potrebno je da u tom svijetu njegovi učenici budu njegova slika. Oni će uskoro biti oni koji će narodu navještati tko je Isus Krist. Isus postavlja pitanje učenicima: a vi, što vi kažete? Isus postavlja tebi meni danas pitanje.
što ti kažeš, ko sam ja za tebe? Zanimljivo pitanje postavljeno svima, ali odgovor daje samo Petar. Barem su tako zapisali evanđelista. Petar odgovara, ti si Krist, sin Boga živoga. Otkud Petru ta tvrdnja? Teško je dati egzaktan odgovor. Čini se da istina u Isusu kao Mesiji ponajpe objavljena samo Petru. I to ne od tijela i krvi, to jest ljudi, od ljudskog shvaćanja, nego nad naravnom objevog od Oca koji je na nebesima. Petar svojom ispovješću izražava mesijanski Isusov karakter, odnosno da Isus nema samo one osobine koje ima jedan od proroka. Isus naglašava božansku osobinu. Isus je više od čovjeka, to jest ima aktivnu i djelatnu Božju osobinu. Današnje vrijeme od nas traži da jasno znademo reći tko je Isus Krist. Mnogi prihvaćaju Isusova čudesa, zastupaju socijalnu jednakost, karitativni rad, iznad svega liječenje, ali ne prihvaćaju Isusa kao spasitelja i otkupitelja. On je upravo došao na svijet radi spasenja i otkupljenja. Isusovo pitanje učenicima je pitanje nama danas. A vi? Što vi kažete tko sam ja? Što vi kažete koji danas i sutra ide u Lanišće i Svetvinčenat? Što sam ja za tebe? Tko sam ja za tebe? Bulešić je znao da je on njegov spasitelj, da je on njegov otkupitelj, njegov učitelj. I ako je to njegov učitelj, on je znao da mora ljubiti, ne smije mrziti. Pa u času umiranja on je izgovarao, Isuse, primi dušu moju. Tko Isus danas za nas? Odgovor mora dati svatko, ponaosobno. I danas, kao i u ovo vrijeme, u njemu postoje mnogobrojna pogrešna shvaćanja i mišljenja. U Isusovo vrijeme možemo reći najreligiozni ljudi, pismoznanci, farizeji, nisu razumjeli, htjeli prihvatiti Isusovo božanstvo. Zašto? Prihvatiti značilo je mijenjati sebe, svoju religioznu praksu i promatrati ljude očima ljubavi, a ne zakona. To je isti problem i nama danas. Mi možda ne trebamo svaki dan ispovijedati riječima tko je Isus, ali to činimo svojim djelima i ponašanjem. Kaže Sveti Jakov, pokaži mi svoju vjeru bez djela, ja ću ti pokazati svoju vjeru djelima. Nakon što je Petar ispovijedio tko je Isus, Isus pred cijelim apostolskim zborom javno proglašava kako će na Petru, čije ime znači stijena, sagraditi svoju crkvu, koju ni vrata paklena neće nadvladati. Isus ovim ne želi reći da crkva treba biti izuzeta od progona ili mučenja. To vidimo u liku blaženog Miroslava Bulešića da nije, nego da neće nikada pasti pod navolom sloga. Crkva će uvijek imati protivnike. Zlo će nastojati nadvladati crkvu. Najveći protivnici će biti unutar nje, oni koji ne žive po načelima Isusa Krista. Međutim, ona ne počiva na nekom čovjeku. Ona počiva na Isusu Kristu. I danas crkva u mnogim krajima trpi progonstva, izričito zbog vjere. A snaga crkve nije u nama ljudima, nego u Kristu. Zato je važno imati ispravan nauk i svakodnevno ga živjeti. Isus nije dao crkvi zadatak da vlada. Nije stvorio da bude snažna politički, društvena, vojna sila. Isus je rekao Petru, tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, a što god odriješeš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima. Ovdje simboliku ključeva ne možemo promatrati kroz prizmu vladanja, već kao zakonsku moć u tumačenju Isusova nauka i Božje volje koju je on objavio. Ono što će Petar zabraniti ili dopustiti, bit će odobreno na nebesima, potvrđeno od Boga. Petrov nasljednik papa u zajedništvu s biskupima ima posebnu službu čuvanja i autentičnog tumačenja pologa vjere. Molimo da i mi možemo svaki dan svojim životom ispovjediti tko je Isus na spasenje naše i na dobrobit cijeloga svijeta.

0: Poštovani slušatelji i slušateljice, dobro vam jutro, hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u vijesti iz života crkve danas, 23. kolovoza, na 21. nedjelju kroz crkvenu godinu. Danas je uočnica 79. obljetnice mučeništva našeg blaženog Miroslava Bolešića. Tim povodom u prvom dijelu emisije podsjetiti ćemo se što nam je kardinal Vinko Puljić poručio o 70. obljetnici mučeništva našeg blaženika, točnije 24. kolovoza 2017. godine u Svet Vincentu.
1: Zaista je zanimljiv ovaj mladi svećenik, ovaj blaženik, ovaj mučenik. I ne samo da ga danas na neki način molimo. Želimo se nadahnuti na njegovom životu, na njegove hrabroj vjeri i vjernosti. Vi o njegovom životu znate, već ste toliko čuli. A ako ne znate, sramota je da ne znate. To je sin vašeg kraja, a sin je i našeg naroda i zato ga treba poznavati. I pravo je da se s njima i ponosimo. Koji je nikao iz našeg roda, iz našeg naroda i tako svijetli lik, svijetli trag ostavio u crkvi katoličkoj, ne samo na ovim prostorima. Zato smatram da njegov život kao svećenika zaista je danas nadahnuće. Prvi njegov cilj je bio odgoj djece, odgoj mladi. Statuje. Kaže narodna poslovica, trn se iz malena oštri. Zato je on bio tako hrabar, tako vjeran, jer je iz malena stekao ono što je živio. Prvo iz obiteljskog doma, onda surađujući sa odgojiteljima, a i što najviše, surađujući s Kristom. Stekao je tu vjernost, tu hrabrost, tu odanost, tu spremnost, tu revnost, kako sveti Pavao govori svome učeniku. Zapravo on je to stekao i zato je htio prenijeti na mlade generacije i s dušom je radio s tim mladima. I za nas na poseban način to osjećamo potrebu. Tim mladima treba dati smisao života, treba ih znati i oduševiti, jer ubišmo ih ovom elektronikom, otupišmo im pamet, ne znaju razmišljati, nego samo ključaju ponovno mobitelu. I onda se čudimo što su bezvoljni, nisu kao djeca igrali se, a igranje čini sposobnost mašte, sposobnost osjetljivosti i to je zapravo, ukrali smo djeci njihovo djetinstvo. Podaj im televiziju, podaj im mobitel da nam ne smetaju. Jasno? Pa smo im tako ukrali djetinstvo. A blaženi Miroslav je znao, njih treba odgojiti jer to je budućnost. I zato bih htio da ovaj blaženik u nama izazove odgovornost za odgoj djece i mladih. Odgovornost da toj djeci pružimo primjer prvom redu. A, jer badava je pričati ako nećemo životom pokazati. Jer to je frustracija. To je blaženik Miroslav itekako mogao i primjerom pokazati ono što je govorio. I toj mladoj djeci, mladima, treba istinski prvo pokazati primjer vjernosti i vjerodostojnosti. A onda im pomoći da se razvijaju u odgovorne ljude. Znate, mi danas kukamo, nećete zamjeriti što ću ja sad reći. Malo ja dolazim iz zemlje gdje pomalo su oštrije riječi, pa vi me nemojte zamjeriti. Ako mi zamjerite, zaboravit ćete dok ja drugi puta dođem. Često puta mi kukamo na tu djecu, na tu mlade. Ja obično znam reći, dobri su kako ih je odgajao. Često puta mi svoj propust ne vidimo, a onda kukamo. Drugo što je za njega posebno bilo simpatično, on daruje svoj život. Darujem se svoje stado. Kad sam čitao njegov život, tam je rečenica posebno nekako u srce dirnula. Moj život darujem za svoje stado. To je pravi pastir. On je nije znao što ga čeka, ali je već tad bio spreman dati život. E to je ta Isusova, ko hoće za mnom, neka uzme svoj križ, neka me slijedi i njega će Otac Nebeski proslaviti. I zato htio bi nekako, sada ću braći misnicima progovoriti, treba nam ta nova oduševljenost, ta revnost. Papa je jednom zgodom nama svećenicima progovorio, Papa Franjo. Kaže, pravi svećenik je zanesen Hristom za svoje vjernike i apostolskom revnošću. Moram priznati, ovdje želim spomenuti mnoge koji su živote dali u Drugom svjetskom ratu. Doduše, ja to ne pamtim, nego sam slušao priču, jer sam rođen kad je rat završio. Ali, pamtim ono poslije rata, što se sve događalo. Posebno znam dobro kako nas progonilo ako smo što god pozitivno rekli od Blaženo malo iz Justepinca. To je bio takav režim. Ali sada u domovinskom ratu moram priznati da sam se divio mnogim svećenicima koji su bili hrabri ostati uz svoje stado. Posebno znam onog Ivana Borika iz Đakovačke biskupije. Biskup mu kaže, pođi, ne, moram ostati u svoje stado. I mučenički je ubijen. Onda posebno se sjećam svoga školskog kolege, prečasnog Filipa Luken, Ben Luz, zajedno sa sestrom Cecilom, spalili su ga u njegovoj župskoj kući. Spalili. Dakle, imamo heroja vjere i danas. I recimo ona dvojica fratara u Hojnici, gdje su ih ubili na pragu. Dakle, imamo danas isto heroja. Kažu da je sluga Boži Stadler, kad je došao u Rim, zamoliti papu za moć, jer tad se posebno to nije mogla misa slaviti bez relikvija, moći vid, misnic koji više pamtite, znate to. I kad je došao papi, pa mu kaže, a moj nadbiskupe, gdje god zakopaš tamo u svojoj zemlji, naćeš kosti mučenika. Jer toliko ih je pobijeno za vrijeme Osmanskog carstva. Nažalost, nisu vođeni procesi i teško ih je pokrenuti. Ali koliki grobovi tih mučenika okuplja i danas narod i narod njih proglašava svetim iako crkva šuti još. A onda, zato pravo želim shvatiti da naš narod ne zna cijeniti tu vjeru za koje se umiralo. Znate, ne umire se bilo zašto. Umire se za ono što je svetu. Zašto se isplati život položiti. Dobro znate, naši branitelji koji su ginuli za tu grudu, smatrali su da je to sveto. Sveto ognjište, sveta rodna gruda, sveta domovina. A na poseban način treba shvatiti svetost vjere. Zato se vjeru gine. Za krš časni i slobodu zlatu. I zato Blaženi Miroslav je divan primjer koji nam ne da mira u savjesti, jer i mi smo generacija koja moramo unijeti u ovo javno mnijenje. A moram reći da je bolesno. Javno mnijenje je bolesno. Dovoljno je te dnevnike gledati, iza dnevnika moraš i psihijatru. Sve je bolesno. Zato moramo u to javno mnjenje unijeti svoje uvjerenje, život vjere. Tako ćemo graditi ispravno društvo, zdravo društvo. Prvo mi svećenici, to što nam je papa rekao, ali moramo svi mi naučiti razlučiti istinu od laži.
2: Naša zvona.
0: U drugom dijelu vijesti života crkve danas ćemo čuti dvije molitve koje je u svom duhovnom dnevniku zapisao naš blaženi Miro. Molitva za dar trpljenja i poniznosti. Prikazanje Majke Božje u Lurdu. Posvetio sam cijeli dan majci svojoj. Prikazao i posvetio sam joj se ponovno. Stavio sam u njezine svete ruke svoju pripravu na ređenje i prvu misu. Do 2 mjeseca točno postaću svećenik. Majko, pomozi mi. U tvojim sam rukama. Daj mi ljubavi do križa i trpljenja, do poniznosti. Tako ću ugoditi Bogu. Duh trpljenja i poniznosti neka me uvijek prati. Sada i uvijek na mojem svećeničkom životu. Još sam jako daleko od toga. Još mi je drago uživati, najviše tjelesno. Još sam ponosit sam sa sobom i ohol. Pomozi mi, majko. Zavladaj sasvim u mojem srcu. Daj nam mir. Moli se Bogu da skrati za nas ove dane, ako je njegova sveta volja. Majko, tvoj sam. Zapisao je blaženi Miroslav Bulešić u svom duhovnom dnevniku 11. veljače 1943. godine. Druga molitva. Vapaj nebeskoj majci za mir u svijetu. A to nam je, priznat ćemo, i danas itekako potrebno. Majko, dođi mi u pomoć i čuvaj me uvijek. Daj mi milosti da se više žrtvujem na tijelu, na sjetilima. Daj da sasvim nadvladam svoje nepokoreno tijelo. Daj da trpim na tijelu, da tako zadovoljim barem malo za nepravde koje se čine na svijetu. Da sudjelujem s poštenima, da isprosim od Boga milost da skrati ove dane. Majko, koliko ubojstava, koliko krvi, koliko ljudi nestalo, kakva barbarstva. Moli se ti, majko, Bogu, za ovo siromašno i grešno čovječanstvo. Neka Bog milostivo svrne svoj pogled na krv, na žalost, na trpljenje, na suze, na muke, ljudi, žena, staraca, nevine djece i neka reče pred tako žalosnim prizorom, dosta je. Oče, neka se vrši volja tvoja, neka dođe kraljevstvo tvoje, daj nam mir. Blažen je Miro ove riječi u svom duhovnom dnevniku zapisao 2. veljače 1943. godine. I sada ćemo za kraj čuti jedno promišljanje 7. dana devetnice blaženom Miroslavu. Promišljanje o molitvi. Molitva je svako djelo učinjeno Bogu na čast, bilo tjelesno ili duhovno. Ona je uzdizanje našeg razuma ili pameti k Bogu. Kad se čovjek udalji od ovozemaljskih stvari i od ljudi, te s Bogom razgovara. Isus nas je naučio kako moliti. Oče naš koji jesi na nebesima. Bog je stvorio dušu i tijelo. Oboje moraju Bogu služiti. Moli siromašna žena koja se muči u radu za svoju obitelj i odgaja za Boga. Ratar na polju kada svoj trud Bogu prikazuje. Bolesnik na svojoj postelji kada Bogu prikazuje svoje trpljenje. I najsitnije djelo, ako je Bogu upravljeno, ima vrijednost te postaje molitva. To mora biti nakana koju izražavamo na početku svakog dana. Sve što budem danas činio, neka bude tebi na čast. Tako cijelo naše djelovanje postaje služba Bogu. Sveti nam Pavao poručuje, ili jeli, ili pili, ili drugo što činili, sve na slavu Božju činite. Iz prve poslanice Korinčanima. Za koga se moliti? Za sebe i

0: pulske biskupije te ostalim svećenicima. Nakon misnog slavlja, procesija sa svijećama i relikvijama blaženog Miroslava Bulešića proći će ulicama Svet Vinčenta. Osim toga, u petak, 28. kolovoza, Novigrad slavi svog svetog zaštitnika, svetog Pelagija. Toliko u današnjim vijestima iz života crkve. Do sljedeće prigode neka vas prati Božji blagoslov i zagovor naših blaženih Miroslava Bulešića i Francesca Bonifacia. Do slušanja.
1: Vijesti iz života crkve uredila je Gordana Krizman, tehnički oblikovali tehničari Radio Pule, a emisiju uredio Ilija Jakovljević. Svima želim blagoslovljenu nedjelju.
2: Naša zvona.

0: za vrijeme.
1: U 8 sati 31 minutu, vrijeme je za vrijeme, s nama jutro Sigor Lisac. Sigore, lijepan pozdrav, dobro vam jutro, a mislim da je jutro stvarno i lijepo i dobro i fino i da moramo svi skupaj biti zadovoljni. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav iz Sunčane Rijeke i svim slušateljima i slušateljicama naravno.
1: Evo, idemo ih onako za sam početak jutra lijepo raspoložiti, barem sa informacijama o vremenu.
2: Evo, pa što se tiče današnjeg dana i većinom dijela sutrašnjeg, imat ćemo nekako najjaču buru danas pod utjecajem jačanja ogranka anticiklone koji se proteže prema Hrvatskoj sa sjeverozapada. To će ujedno donijeti lijepo sunčano vrijeme danas i sutra, tako da ćemo uživati sad ove dane u suncu, ali utorak će doći do neke prolazne promjene vremena koja je povezana sa približavanjem poremećaja povezanih s frontom ciklone, čije središte se trenutno nalazi zapadno od Portugala. Tako da danas dominantno pod utjecajem anticiklone nad gotovo cijelim područjem je pretežno vedro, puše bura, slaba do umjerena, južnije ponegdje i jaka, a more je malo do umjereno valovito. Temperatura zraka izmjerena u Puli u 8 sati na aerodromskoj postaji iznosila je 24 celzijeva stupnja, minimalna je bila 21, a jučer maksimalna 30. Tlak zraka je bio 1017 hektopaskala, te je u blagom porastu, a relativna vlažnost 48%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Učka Poklon 15, Pazin 16, Lanišće 19, Boljun Svetvinčenat 20, Vodnjan 21, Rijeka Senj, Vransko jezero na Cresu, Labin 22, Polje Čepić, Poreć, Rab, Cres 23, Mali Lošinj, Krk, aerodrom Rovinj 24, Crikvenica, Porer, Sveti Ivana Pučini 25, celzijevi stupnjeva. Danas rekli smo dominantno pod utjecajem anticiklonalnog grebena, pa se očekuje pretežno vedro ili sunčano vrijeme uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura, a tijekom poslijepodneva prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Bura će prema kraju dana slabjeti, tako da danas smo rekli imamo najjaču buru. More će biti malo, prije podne do umjereno valovito, a temperatura zraka očekuje se od 30-33 celzijeva stupnja. Sutra u ponedjeljak dosta slično vrijeme današnjem vremenu, tako da pretežno vedro, no na večer će dolaziti do postupnog porasta na oblake sa zapada. Sutra će tijekom dana puhati bura, slaba do umjerena, poslije podne opet sjeverozapadni vjetar, ali će vjetar krajem dana i u noći okretati na jugozapadni jugo, najava za vrijeme u utorak. More sutra malo valovito uglavnom, a temperatura zraka jutarnja bez promjene ili u blagom padu, dnevna također bez promjene, ali možda i u blagom porastu na dijelovima. Prek sutra u utorak, rekli smo pod utjecajem frontalnih poremećaja koji se približavaju sa zapada, tako da se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima. Ta sunčana razdoblja će biti češća u drugom dijelu dana i duža. Na dijelovima područja će biti kiše, te su mogući pljuskovi s grmljavinom, ali to većinom koncentrirano u prvom dijelu utorka. Puhat će uglavnom umjereno jugo, a temperatura zraka jutarnja u blagom porastu kako se bude naoblačilo, a dnevna zbog istog razloga u padu utorak. Ostali dani već utorak na večer ćemo vidjeti da ima na nebu manje oblaka, tako da će se tako vrijeme produžiti na srijedu, tako da nas u srijedu očekuje opet sunčano i suho vrijeme.
1: Evo, Igore, hvala za sada, mi se čujemo svakako još jednom 15 do 12.
2: Tako je, hvala vama i do slušanja.
1: Pozdrav. Može, pozdrav.

Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. U priobalju puše jaka bura, pa su zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. No na većini ostalih cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Tijekom dana očekuje se povećana gustoća prometa na glavnim prometnicama koje povezuju obalu i unutrašnjost, a osobito na autocestama. Zastoji i kolone mogući su u zonama tunela, čvorova, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Vozače molimo za oprez i strpljenje, da se pridržavaju prometnih propisa i ograničenja brzine, te da pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku, a na pojedinim su prijelazima čekanja višesatna. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: 51. trka na prstenac od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tajči. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz besplatan.
1: Estate su Radio Pola.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
4: HR mreža. Oglasi.

0: u Istri.
1: Partit ćemo se od Barbana kad je jučer održana trka za Viticu kao svojevrsna uvertira današnjoj trki na prstenac. Pobjednik trke za Viticu Vegalita je Stefano Osip na konju Farezi, koji je tijekom pripitavanja pogodio sridu i time odnio titulu pobjednika, što je zasigurno odličan poticaj prije današnje glavne trke. A danas se program nastavlja u Varvonu. Od 17 sati na rasporedu je 51. trka na prstenac. Ako morate, dojdite na Vrbansko gradišće, ako ne, svakako izravan prenos je i na drugom programu Hrvatske radiotelevizije. Na Valbandonskoj plaži održano je natjecanje Valbandon ispod Šripnje, u kojem su se ekipe nadmetala u pripremi riblje i mesne čripnje. Uz dobru hranu natjecanje nije prošlo ni bez vina i glazbe, a organizatori su pripremili posebne nagrade za sudionike. U kategoriji riblje čripnje pobjedu je odnijela ekipa Opaka ekipa, koja je za svoje umijeće nagrađena pršutom. Drugo mjesto pripalo je ekipi Famea, te su nagrađeni sa sirom. Valmadonska plaža tako je i ove godine bila mjesto dobrog družina, natjecateljskog duha i mirisa čripnje koje su širio među ekipama. Predstava Lip je život samo ontarka se pre straha žrtvuje. Mate Balote, autorsko poetski projekt te Roberta Raponje, Maksima Brajkovića i Roberta Paulete nastavlja svoju istarsku turneju. Danas gostuje u Krmedu iza škole s početkom u 21 sat, pa evo, ko ste zainteresirani, znate kamo vam je poje. Vrijeme danas pretežno sunčano će biti, vitar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, a temperature zraka od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Bilo to aktualno u Istri, Branko Crnogorčić, tonski realizator, uredio čitao Srđo Valić.
2: Prognoza vremena za nautičare.
1: Kako vaj gremo s upozorenjem, u jutro i u noći na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana ponegdje udari bure 35 do 40, podno velebita do 55 čvorova. Sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati bura 6 do 16, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana do 20, podno velebita do 28 čvorova. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar 4 do 14, na srednjem i južnom Jadranu mjestimice do 20 čvorova, more 2 do 3, vidljivost do 20 km. I još vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab do umjeren u početku, na srednjem i južnom Jadranu mjestimice pojačan sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. U noću uz obalu slaba, na sjevernom Jadranu mjestimice, a podno velebita i pojačana bura. More malo do umjereno valovito, pretežno vedro.

0: Kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Ljeto na Radio Puli.
2: Večeras u četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Rijeke. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac Komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. U oči tog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Republici Sloveniji. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo koje će počast odati na Golom otoku, Svetom Grguru i u Kamporu na Rabu, a izaslanstvo vlade položit će cvijeće na zagrebačkom Mirogoju. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, kao što smo rekli, položit će vijenac i zapaliti svijeće za žrtve komunističkog režima. Nakon toga će u 12 sati položiti vijenac i zapaliti svijeću za žrtve fašističkog koncentracijskog logora na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. Izaslanstvo vlade će na zagrebačkom groblju Mirogoju položiti cvijeće kod spomenika Glas hrvatske žrtve iz Boli, na grobnici narodnih heroja, na grobu Brune Bušića kod spomen obilježja hrvatskim žrtvama Blajburga i križnih putova, te na grobu prvoga hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana. Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je polugodišnje izvješće o radu za ovu godinu, u kojemu se ističe da su prikupljena saznanja o 31. mogućem mjestu prikrivenih grobnica iz Domovinskog rata. Provedena je cjelovita terenska su istraživanja 11 mogućih mjesta neregistriranih grobnica i identificirani posmrtni ostaci 20 osoba. Pitanje nestalih i ubijenih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa ostaje najvažnije neriješeno pitanje oružane velikosrpske agresije u Republici Hrvatskoj. Ističe to potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Hrvatska traga za još 1725 nestalih i ubijenih osoba u Domovinskom ratu. Potres jakosti 5,9 prema Richterovoj ljestvici pogodio jutros područje blizu Tokija, pri čemu je ozlijeđeno 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija navodi da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km, a opasnosti od tsunamija nema. Potres je poremetio željeznički promet i prouzročio manju materijalnu štetu. Japanske vlasti upozoravaju na mogućnost snažnih naknadnih potresa i odrona u idućim danima. Javnost Irske i Velike Britanije uznemirio je novi iznimno opasan trend među maloljetnicima. Mladi kradu automobile, a zatim se, snimajući vožnju i prenoseći je uživo na društvenim mrežama, voze autocestama u suprotnom smjeru. U samo tjedan dana u tim je nesrećama poginulo 12 osoba, a 3 su teško ozlijeđene. Stefano Osip pobjednik je jučerašnje trke na Viticu, a u Barbanu će se poslije podne održati 51. trka na prstenac. Popratni program traje već nekoliko dana. U trci za Viticu pobjedio je, rekli smo, Stefano Osip, već u 10.30 počinje sveta misa, a poslije podne promenatni koncert limene glazbe Lovrani Kuda Barban uz barbanske mažoretkinje kreće u 16 sati, a u 17 počinje natjecanje. Na 150 metara dugoj stazi Gradišću za titulu slavodobitnika borit će se danas 16 konjanika. Prva trka na prstenac održana je prije 330 godina. Povijest joj seže davno do 1696. i nakon gotovo 280 godina prekida trka je obnovljena 1976. Od 2016. godine trka na prstenac zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Pretežno je sunčano uz povremenu na oblaku, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost je 43%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 22, a u Puli 25 stupnjeva, Mora u Puli je 27 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura, tijekom poslijepodneva prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni zapadni vjetar. Bura će prema kraju dana slabjeti, more će biti malo prije podne do umjereno valovito, a temperatura najviše 33 stupnja. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosaki Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Misli niga lipšega nego s najboljim predivnim ambijentu najti se u našem raklju sa još jednom legendom, kao stvari potječe, reći ćemo iz raklja, ovaj put se dela o sportskoj legendi, naš Josip Bepo Catela ili Zatela. Bepo, prvo svega jedan lipan pozdrav, drago mi da smo se našli vode lipo šotove ulike i da gledamo lipo Raški kanal.
2: A i meni jako drago dojti to te, pogotovo kad čujem malo naš jezik, kako govorite po istrijanski, kako i ja to ne moram. Do 18. galita i pokud sam partija u Francusku i sad sam već 60 litri bo tamo.
1: Naša sam vas tamo, di ste u stvari doma, od kud ste proizašli, ćemo reći pronikli.
2: Tako je, rođen sam u Puli, ali do 53. galita sam živio tote na Svetom Miguli, kada smo mi, i to je jedno mjesto, što ne more nikako zaviti. Jako sam živio, samo 3 lita, ali sva godišnje odmore u školi, ja sam sve provio tote na Svetom Miguli.
1: Bepo, čas se domislite, evo ono sada, to je već neki odmak od 70 lit foši više, čas se vi domislite sve Svetom Mikule, koliko se toga ambijalo od jedan put, evo, kad su vaša sjećanja kao malega na Svetom Mikulu?
2: Sjećam se, puno kambijali, kad vidim toliko ljudi, kad vidim restoran, kad vidim toliko vitur, kad vidim tu često kća je načinjena, čas smo hodili, čas smo hodili spokojnim ocem, ja kad je bio ribar tote sa Mikulom, nositi ribu do raklja na noge, to je ta bila česta, svega tega se sjećam, ali svaki put kad dojdem ja sada u Pulu i moram dojti u raklje i na Sveti Mikule, i svaki put kad donesem tamo jednega Francuza, svakako mora dojti u Svete Agnije da vidi taj pogled, za mene to, taj pogled to mi ostaje u sjetlju dok budem živ, to je najbolji pogled što imam ja u mojim očima i što sam vidio do sad u mojem životu.
1: Želite reći, Istra je posebna, a Rakalj je počeo na prvom mjestu.
2: Tako je, sve si reka. Istra je posebna, naša Istra je zbilja takova stvarca, kad govorimo nekim ljudima moraju dojti da vidu čaj je to, a Rakalj je zbilja posebna stvar.
1: Vašim sportskim uspjesima ćemo početi ništa mrvicu kašnije, još bi insistirao tornati ono vaše djetinjstvo, evo kad ste imali 6, 7, 8, 10 lit, evo čas se domisli kako je pasivalo vrijeme.
2: Pa 8, 10 lit kad sam imao, vrijeme će počivalo, je bio sam u školi Nemekira Cusijani, igrali smo na česi, igrali smo u bloku i pokle tega počeli smo malo, šta se reče, igrati malo po tim klubovima, ali tada nije bilo kao što je danas u 7, u 9, u 11, u 13, počeli bi bio jedino u kadetima i u juniorima da počneš malo igrati. Ja ča se sjećam mojeg mladosti, to je najviše ča se sjećam, na primjer, blok u Šijani kad smo mogli igrati balu cijeli dan. A druga stvar, sjeća sam pokle, na primjer, prvog nastupa u drugoj ligi, kad su svi napustili bili ono isto 66. i kad sam po prvi put igrao u drugoj ligu u Travniku, to mi ostalo u glavi. To mi ostalo i ostaće mi cijeli život, prva utakmica u Travniku u drugoj ligi Jugoslavenskog prvenstva.
1: To je bilo nekako podnormalno, od malih nogu stvari osjetili se tu ljubav prema sportu, prema nogometu, prema bali.
2: Da, ta ljubav je bila. Mislim da smo svi u suštini bili malo sportaši. Moramo reći, sad svi govori, na primjer, o Mati Parlovu. Ni da ne zna, sad dobro da ste vi pred nama, ni da ne zna da sam prvi čaj napisao Matu Parlovu u tempu, u beogradskom tempu 65. da će taj čovjek biti prvak Jugoslavije, prvak Europe, prvak svijeta, vidim ga evropskim svjetskim prvakom i olimpijskom medaljom. To još dan danas imamo taj članak u tempu i kaže, svi smo bili sportaši. Tada Teo bio sa mnom u školi u Šijani, on je bio, mislim, počeo malo prije nas ono na boksa, onda smo mi čuda Šijanci dosta bili za nogomet i svi smo se našli malo po tim klubovima, pulskim klubovima od 66. 68. 69. do 70. svi se malo i čuda baviti nogometom.
1: Nevjerojatno, kako tumačite to da Foši baš to vrijeme bio jedan procvat, moramo reći, stvarno je bilo jako, jako puno dobrih, ne samo nogometaša, evo, nego sportaša općenito.
2: Svakako je bilo sportaša, jer ne znam koga lica, mislim, 90-ti nešto, ne znam tačno kojega lica smo se bili našli svi u Medulinu, i svi sportaši 70-ih godina, znači tada su bili i čiklisti, ono je bilo u ono vrijeme, ta dva Bilića, bili su rukometaši, bili su košarkasi sa Đokom, veliki košarkasi, Cukerić je tada igrao tu košarku, onda smo bili svi ti nogometaši, a ja mislim da je to bila možda nas spas, negdje smo vidjeli taj izraz, socijalni izraz, jer svi smo dolazili neki i reka Fameja poši Brižnih i nekako neki je dobio neki mali ugovor, drugi je dobio neku malu hranarinu, tako da, da je to bio isto sport i sa jedne strane bio nam je neki socijalni izlaz, da se malo dignemo socijalno više nego što smo bili u našoj Fameji.
1: Gremo malo zasviriti jednu lipu iz Rakta, pa ćemo se tornati na Čakolu.

0: mikrofonom poistri.
1: Bepo, pokle pjesme o Raklju, gremo još par besede, evo o Raklju, spomenuli smo cijelu Istru i Pulu, kako tumačite to da je opet iz Raklja isto proizašlo dosta uspješnih, poznatih, neću reći slavnih, ali evo, dobrih ljudi?
2: A mislim, slavni, kad rećemo Mate Balota, kad rećemo Lidiju Percan, kad rećemo i mog prijatelja Percana za ova dva libra, če je načinija jedan za drugim, poslije spominje neki sportaši, ja mislim da su Rakljanci ipak ljudi pametni, ljudi ki znaju ča bi stili i ja mislim da je Rakal jedna posebna sredina u Istri.
1: Ima ništa u sebi da evo, pozitivno recimo utječe na nas?
2: Da, nešto pozitivno, sad da ne bimo se mi činili da smo mi najbolji, najveći u toj Istri, ali mislim, Rakalj je ipak jedno mjesto zbilja posebno. To, svi kad te vidi od kuće, ba otaci, znači su mi Rakalj. A, da, znači, i vam bili na kraju Istre, svi bimo rekli da poznaju Rakalj.
1: Bepo, kad ste vi osjetio to, ja ću se posvetiti ja, ten sportu, posvetit ću se nogometu, bit ću, ne znam, nogometaš, bit ću trener, bit ću nogometni menadžer.
2: Ja sam se posjetio, ali bih mi rekao, zajedno nakon 17-18 lit, ja sam igrao na prvi utakmicu u drugoj ligi u Istri, kad sam krenuo u inostranstvo i onda sam rekao sada kruh za kruhom, kako ćemo. I onda sam rekao, ali sad imaš šansu, pokažit će, moreš i to je to. Ja mislim od 16-17 lit zbilja sam mislio da mogu od nogometa živjeti.
1: I uspjeli ste to?
2: Koliko toliko, nisam ja neki rekao, ni veliki igrač, ni veliki trener, ni veliki menadžer, i toliko sam se bavio da mogu ipak dobro živjeti sada u penziji bez problema.
1: Gremo možda od tega prvega evo, ugovora, službenega ugovora, u stvari od prvega dana, evo kad ste to krenuli, evo za ozbilj. Kega li je to bilo?
2: To je bilo tačno kad sam krenuo 69. kad sam potpisao prvi ugovor sa Canesom u drugoj ligi, profesionalni ugovor u Francuskoj. 1969. I tada je to počelo, nisam ni znaki igra kod mene, bio sam u Francuskoj, nisam govorio francuski, sreća za mene je bilo da sam znam malo italijanski, sa mnom igrao neki korsikanac Pietri koji je zna italijanski, koji mi je puno pomogao, i onda u stvari nisam ni znao ko igra pored mene. Imao sam sreću da Tegalita 69. U Canesu imao sam Ivan Duis za naše stvari, za naše ljude, to u Istri to ništa ne znači, a to je čovjek što je 1958. bio jedan od najboljih igrača na svjetskom prvenstvu u Švedskoj. To je za mene bilo velika stvar. Poslije, mislim da je to najveći igrač što je igra pored mene, što sam ga ja poznao, to je taj Ivan Duis. Poklije sam imao Kosu u Monaku što je igrao poslije sa mnom, i poslije, mislim, išla je normalna stvar, potpisao za tamo, pa poslije se išao na Koziku, iz Kozike se vratio u drugu ligu blizu Marseja, tamo da se od ta tri liga, i tako počeo sam pokle pasirati te diplome trenerske, i onda sam trenirao sam puno amaterskih ekipa do treće nacionalne prvenstva, i idete tamo na WhatsApp ili na Wikipedia, što oni pišu, ja imam 1500 utakmica na klupi, najveći broj utakmica za jednog amatera. Kad kažem za amaterske ekipe, od broja 1500 utakmica na klupi.
1: Uglavnom, od svega tega skupa dalo sad je solidno živit, moramo reći.
2: Tako je, tačno, tako. Ja sad, i još dan danas, mislim, dojdem, ajde, najmanje 2-3 puta gledati kako u partidu u Pulu ili u Zagreb. Ja sam ovak vežen za naše igrače, i vajk bi stija je njega, bi reći, iz Pule ponesti livo ili desno, ponesa samo kuma Pjutija, njegovog sina. Peknica što je bio, isto što je bio došao, pa sam i njega bio odao u Francusku, pokojni Zagorac, njega Anke. Mislim, dosta njih sam popijelja samo u Francusku. Mislim, mali Mauro Pjuti napravio dobru karijeru u tri profesionalna kluba, u Luan Cuisot, u Valenciennes i u Clermontu. Bio je solidan igrač, to mi je bio drago, da je bar neki od uda. Lani sam pokušao odvesti Lisicu, nisam riva jer je potpisao u Dinamo, svaka mu čast, ali bio jako fair, on i njegov tata, jer nakon toga su mi javili da će potpisati za Dinamo i svaka mu čast, potpisao za Dinamo. Danas sam pošao, opet sam došao u Pulu da vidim jednog igrača, neću reći mu ime sada, ali već se zna kega sam došao vidjeti 2-3 puta. Bom, ali vidit ćemo da li će moći još i druga pune žana ponetiti.
1: Mislim, vidim da niš bez Raklja. Bepo, evo, koliko je Fosiju, koliko ste u kontaktu, koliko je naših Istrijani tamo gdje ste vi, evo, trenutno u Francuskoj, imača?
2: Kad sam ja, ih je jako, jako, jako malo. Ali inače, pošto sam živio igra u Kanesu, još i dan danas imam moj stan u Kanesu. I u Kanesu na Azovnoj obali je dosta Istrijana, dosta je anke, mislim 5-6 familije rakijanskih, tako da je jedna žena kad me zvala sad neki dan, nakon nisam znao da je iz Rakija, poi ću ići sad kad pati iz Pule, ću pa poi preko Kanesa u Nicu i u Kan, iću ću vidjeti, ima rakijanca anke naše u Nici.
1: Da, nikad u životu stvari, evo, ne znaš šta te na neki način čeka. I lipo i grdo je tako. Vajk se čovjek iznenadi.
2: Meni je bilo drago kako sam se iznenadio. Kad sam te vidio, ja sam te prepoznao zajedno. Već jedan put sam imao priliku da me zoveš u Radio Pulu. A inače, svaki put kad moram slušam tvoju harmoniku, slušam tvoje pjesme, to ne možeš nakon zamisliti. U stvari, ja bi trebao postaviti pitanje, ne ti mene, jer zbilja si me oduševio. Najježi se kad čujem kad kantaš.

0: 51. trka na prstenac od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tajči. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz besplatan.
1: Sommarpo, Radio Pula.

0: Što bi danas u Barbenu na 51. trki na Prsenac, Ivona, kamo na sad ti vodiš, još što sam onako znati željena, moram ti priznati.
1: E, baš, pazi, zgodno da si spomenuo da, da imaš i ti nešto za one ki ne vole šušura, ali imamo i mi. Nešto stvarno drugačije i prilika sada, zapravo imamo jedan ornitološki kamp, odnosno bit će otvoren dan za javnost, ali mi ćemo na samom početku našeg razgovora pozdraviti Gorana Šikića iz udruge Biom koji nas već čeka na telefonskoj liniji. Gorane, dobar dan, dobro nam došli.
2: Zahvaljujem, dobar dan i vama i slušateljima.
1: Evo ovako, sad ćemo ići na detalje. U Parku prirode Učka već 20 godina tijekom jesenske selidbe ptica provodi se ornitološki kamp udruge Biom. Tu su lokacije kao što su Lokvarovozna iznad Mošćinčke Drage, također se promatra iznad Svete Jelene, prati se i prstenuje ptice kako bi se više doznalo njihovim migracijskim putevima. Goran, evo ovako, ajmo se za početak osvrnuti na ovih 20 godina, jako lijepa brojka, ornitološkog kampa na Učki, dugo je to razdoblje, pa evo, ako možemo nekako sažeti možda ukratko što je Učka kroz ove godine otkrila o pticama koje preko nje sele?
2: Pa, dakle, kamp je, kao što ste spomenuli, pokrenut prije više od 20 godina sa namjerom da se prati, dakle, jesenska migracija ptica i da se bilježe podaci o migraciji, o stanju ptica u migraciji, no vrlo brzo smo utvrdili da Učka kao jedan pravi ornitološki raj obiluje bogatstvom domaćih vrsta gnjezdarica, koje dakle, su nam se često zaticale u tim ornitološkim mrežama u kampu, koje smo također prstenovali i dakle u proteklih 20 godina na taj način, tom standardiziranom metodom prstenovano je više od 30.000 ptica, dakle na tom području kod, dakle kamp se nalazi u blizini te prirodne lokve Rogozne koja je iznimno u stvari važan izvor vode za lokalnu faunu. I to smo utvrdili recimo i po prvim nekim naznakama ove godine, već do sada u prvom tjednu kampa primijetili smo da se puno ptica dakle lovi na mrežama koje su postavljene u samu lokvu, što pokazuje dakle upravo to koliko je lokva važan izvor vode u ovim uvjetima kada životinje žeđaju. Naišli smo na recimo konkretno neobičan veliki broj ovih velikih i srednje velikih ptica, znači puno šojki, više vrsta djetlovki, puno batokljuna, znači to su sve ptice, vrste ptica koje ne mogu dobiti svu potrebnu vodu iz hrane, znači potrebna im je dodatan izvor vode i to upravo svjedoči važnost te Lokvarovozne koja se nalazi gore na području parka prirode u blizini ornitološke postaje, dakle gdje se nalazi naš kamp. I zahvaljujući tim standardiziranim metodama, kažem, tokom godina sakupili smo jedno pravo bogatstvo podataka, dakle o svim tim vrstama koje prolaze ovim područjem. Osim kampa, evo, kolege ove godine koji su gore na kampu do sada su susreli mnoge druge vrste, zečeve, srne, jazavce, divlje svinje, tu se čuju čagljevi, u sumrak i zoru se čuju ušare, šumske sove, leganj. Dakle, jedno pravo bogatstvo gore na Učki.
1: Da, puna života je naša Učka, iako evo, možda se ne bi reklo jer je veliko područje, pa evo, ljudi kažu ono, pa nismo ništa sreli, pa zapravo bolje da niste, pogotovo ako pričamo o ovim velikim životinjama. No, vratimo se mi na ornitološki kamp. Kako zapravo izgleda jedan dan vaš koji provedete na Rovozni? Počinje rano, mreže idu već gore oko 5 ujutro, ako se ne varam, i što se evo nakon toga događa?
2: Pa je, Dakle, kamp traje svakoga ljeta u isto vrijeme, upravo u ovo doba, tri tjedna, znači svakodnevno se bilježe sve vrste koje se uhvate u te ornitološke mreže postavljene, znači oko Lokve i od Lokve gore jednim putem prema ornitološkoj postaji. Znači prvo u 5 ujutro se te mreže otvaraju i onda se na svaki puni sat odlazi do mreža, sakupljaju se ptice koje se ulove u te sitne niti u mreži, one se znači pospreme u te ornitološke mreže, donesu se do postaje, tamo se mjere, znači mjere im se sve fizičke osobine, količina masti, kvaliteta perja, veličina, težina i tako dalje, i prstenuju se i odmah u što krančem roku se ispuštaju. I onda ponovo kreće ista priča, dakle na svaki puni sat od 6 ujutro se odlazi na mreže i skupljaju se nove ptičice, prstenuju i puštaju. I tako do podneva, onda je u kampu dnevna stanka, kada se održavaju servisne aktivnosti, i onda ponovo kreće obilazak mreža od 5 popodne pa do 9 navečer. I tako iz dana u dan, tokom trajanja
1: da,
2: kampa.
1: Da, evo, jako, jako zanimljivo, spomenuli ste zapravo cijeli proces od njihovog hvatanja pa do samog prstenovanja, ali ono što se možda često postavlja, pa možda i kao jedna misao kod mnogih ljudi, je li za pticu taj postupak stresan i kako se vodi računa o njihovoj sigurnosti?
2: Pa, dakle, tu se maksimalno paze da se poštuje sva pravila koja su vrlo stroga, znači sa pticama ne smije rukovati bilo tko, nego samo ovlašteni prstenovači, znači koji su potvrđeni od Zavoda za ornitologiju u HAZU. I dakle, naravno, naš kamp je otvoren za sve volontere, jer uvijek u aktivnostima kampa ima milion stvari gdje se može pomoći, ali dakle, ovaj dio sa rukovanjem ptica prepuštamo ovlaštenim prstenovačima, koji maksimalno, znači, paze da pticama rukuju na propisani način, da ih se ni na koji način ne ozlijedi. Te mreže, kao što sam opisao, su isto posebne mreže koje se sastoje od vrlo tankih niti, imaju pri dnu džepiće u koje ptice kad su love upadnu i čekaju prstenovača koji ih pokupi. Dakle, ovi samo prstenovanje se obavlja sa tim posebnim prstenima koji su od aluminija, vrlo su tanki i lagani i dakle ne ometaju pticu u svakodnevnom životu, a ti prsteni dakle označavaju tu individualnu jedinku i dakle predstavljaju vrlo, vrlo važan izvor podataka za i kasnija proučavanja, a često puta dakle nam se u mrežama zateknu ponavljači, odnosno ptice koje su već ranije prstenovane i koje se ponovo upletu u mrežu, i na taj način možemo pratiti i dakle ponovne migracije ovim koridorom, možemo pratiti lokalne vrste, ali kažem, svakako pravilo struke se postoji u svakom koriku.
1: A je li se, evo, ja kako slušam sada, zapravo taj mali prsten, osim što naravno njih maksimalno poštuje i ne smeta im u svakodnevnom životu, ali on pruža nama itekako vrijedne informacije. Je li se možda dogodilo kada da naučki uhvatite pticu koja je bila prstenovana negdje u dalekim lokacijama, možda stotinama tisuća kilometara dalje?
2: Pa da, te situacije nisu uopće neobičajene. Sve podatke koje mi prikupljamo dijelimo, znači, sa prstenovačkom centralom za ornitologiju, i dakle svaka država ima sličan registar koji se dijele međusobno i na taj način se dakle mogu upravo i pratiti kretanja tih ptica.
1: Evo, nama je ostalo nekoliko još minuta, pa za sam kraj ćemo spomenuti kamp, odnosno taj 26. kolovoza, kad otvarate zapravo, ovako ćemo reći, nekako figurativno svoja vrata građanima, pa što će građani i svi posjetitelji moći vidjeti, doživjeti, hoće li biti kakva mogućnost možda i iz neposredne blizine vidjeti ovo prstenovanje i puštanje ptice?
2: Pa upravo da, to je i bila ideja da otvorimo vrata kampa koji se nalazi u zaštićenom području, pa i nije toliko dohvatljiv u svakodnevnom životu, ali da otvorimo vrata i pokažemo upravo tu čaroliju Učke, ali i čaroliju ptičeg svijeta. Znači, svi zainteresirani posjetitelji koji nas mogu posjetiti u srijedu, dakle, u što ranijim satima preporučujemo dolazak, upravo zato što u ranim jutarnjim satima se ptice mogu čuti i lakše opaziti, dok kasnije dolaskom vrućina ptice utihnu, sakriju se i manje je šansa za posjetitelje da ih opaze. Ali dakle, tokom ovog trajanja obilaska mreža, zainteresirani dakle mogu vidjeti upravo sve ove aktivnosti koje sam opisao, zajedno sa prstenovanjem i puštanjem ptica, i jednostavno želimo podijeliti sa svima ono što nas tu fascinira već evo više od 20 godina.
1: Evo, dobra prilika,
2: osim
1: da.
2: Osim toga, naravno, možda će i taj posjet zainteresiranima biti motivacija da se netko i prijavi evo sljedeće godine za sudjelovanje u kampu. Mi početkom 7. mjeseca, dakle svake godine, otvaramo poziv za zainteresirane koji žele s nama i provesti u kampu određeno vrijeme.
1: Evo, onda odličan poziv, zapravo dva u jedan. Osim lijepo provedenog dana i korisnog, možda budete imali kandidata i volontera za sljedeći ornitološki kamp sljedeće godine. Gorane, evo, puno hvala, neka to zaista sve lijepo prođe i da se vidi puno različitih vrsta i da vi prikupite naravno sve podatke i informacije koje su vam relevantne za daljnje praćenje. Mi se svakako čujemo još, evo, Udruga Biom je aktivna, tako da ne sumnjam da će biti još kakvih akcija za očuvanje našeg okoliša i naših životinjskih vrsta. Puno hvala i lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav.
1: Goran Šikić je bio to s nama iz Udruge Biom i evo, dobra prilika, Sergio, isto možda i tebi za upoznate vrste ptica, ako evo, nisi upoznat baš toliko, osim koliko znam, ono, naš vrapčići.
0: Ma ne,
1: i golubi.
0: Mali, ko mali sam ti malo upoznava, poklasan, evo, pošao na nešto
1: jesi?
0: Drugo, da, a čače se.
1: Na čanak ljive.
0: Sve, da, na gljive, sve u svoje vrijeme, tako da ovega, ali svakako jedna lipa priča, jedna pozitivna priča, evo.
1: Je.
0: Malo dok sam slušao, razmišljao sam stvari kako je lipo biti, evo, tamo u nekem kraju na Učki.
1: Da.
0: I na kraju, evo, educirati se, malo vidjeti te ptičice, uživati, vidjeti kako ljudi sve to

Večeras u četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Rijeke. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: sredu?
1: Ne, ne, u nedjelju.
0: A, u nedjelju?
1: Da, u nedjelju u sredu.
0: E, taj, u sredu ili nedjelju?
1: Trka na prstenac, Barban. U sredu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. crka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
2: Dječji kutak.
3: Nedjeljom nakon 19.

0: Koja lijepa smirujuća glazba, ej. Wow. Evo, to i lijepo uživati u hladovini sada. Igor Lisac ponovno s nama. Igore, lijep pozdrav još jednom.
1: Lijep pozdrav još jednom i vama i svima koji nas slušaju.
0: Idemo ponoviti vjerojatno ono od 8.30, tako.
1: Tako, idemo malo ponoviti gradivo za one koji malo duže spavaju nedjeljom, ipak je vikend, znam. Pa danas, evo, dominantno danas i sutra na vrijeme utječe jedan ogranak ciklone koji se proteže sa anticiklone koji se proteže sa sjeverozapada prema Hrvatskoj, tako da nas zbog toga očekuje sunčano suho vrijeme, no ujedno taj ogranak anticiklone je napravio i razliku u tlaku zraka, što je stvorilo pogodne uvjete za puhanje bure koja će nas pratiti danas, a i dijelom i sutrašnjeg dana. Što se tiče trenutnog stanja nad područjem, vedro je i sunčano, puše bura koja je u slabljenju, tako da je sad slaba do umjerena, ponegdje još uvijek ima pojačane bure, a more malo do umjereno valovito. Temperatura zraka izmjerena u Puli u 11 sati na aerodromskoj postaji iznosila je 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1018 hektopaskala te je u blagom porastu, a relativna vlažnost 37%. Temperatura zraka u 11 sati na nekim preostalim postajama, Učka Poklon 20, Lanišće 22, Labin Svetvinčena 25, Pazin Porer, Senj, Vransko jezero na Cresu, Vodnjan 26, Rijeka Boljun Cres 27, Monte Kope, Rab, Krk, Aerodrom 28, Crikvenica, Mali Lošinj, Sveti Ivana Pučini 29, i to je to što se tiče postaja. A do kraja dana očekuje se pretežno vedro vrijeme, tek mjestimice uz nešto više oblaka. Puhat će slaba do umjerena bura, njoj će se pridružiti tijekom poslijepodneva i sjeverozapadni vjetar, to više prema otvorenom moru, a more će biti malo valovito uglavnom. Sutra u ponedjeljak dosta sličan dan, tako da pretežno vedro, na večer će dolaziti jedno do postupnog porasta na oblake sa zapada, to pod utjecajem ciklone koja se trenutno nalazi zapadnije od Pirinejskog poluotoka. Puhat će bura i dalje, smo rekli u uvodu, koja će biti sad slaba do umjerena, a poslije podne također opet sjeverozapadni vjetar. Vjetar će krajem dana i u noći okretati na jugu. Što se tiče mora, u ponedjeljak bit će većinom malo valovito. Temperatura zraka jutarnja u blagom padu, a dnevna bez promjene ili čak blagi porast. Preksutra utorak ubacit će se jedan promjenjivo oblačni dan u sve to, ali će nakon toga nastaviti dalje po istome kako je danas, a i kako će biti u ponedjeljak. Tako da preksutra utorak promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća i duža poslije podne. Na dijelovima područja će biti kiše, a lokalno su mogući utorak pljuskovi s grmljavinom. Intenzivnije prilike bitno za reći se očekuju u prvom dijelu dana. Utorak će puhati većinom umjereno jugo, a temperatura zraka jutarnja će blago porasti, a dnevno će malo pasti. Ostali dani nakon toga, utorak će već na večer, će se vrijeme smirivati, te lijepo za sad srijeda i četvrtak izgledaju sunčani i suhi.
0: Evo, lijepo, za svakoga po nešto, uglavnom tako je kako treba biti. Igore, hvala vam još jednom i čujemo se iz dana u dan.
1: Hvala vama i do slušanja još. Radio Pula.
2: Srdačan pozdrav iz Hrvatskog autokluba. U priobalju puše jaka bura pa su zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, no na većini ostalih cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Tijekom dana očekuje se povećana gustoća prometa na glavnim prometnicama koje povezuju obalu i unutrašnjost, a osobito na autocestama. Zastoji i kolone mogući su u zonama tunela, čvorova, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Veliko prometno opterećenje očekujemo na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Lučko, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, na Krčkom mostu i otoku Krku, te na prilazima turističkim središtima na obali. Vozače molimo za oprez i strpljenje, da se pridržavaju prometnih propisa i ograničenja brzine, te da pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku, a na pojedinim su prijelazima čekanja više satna. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

sreća ste mi zrekli, kako rijeki skroz vrijeme sotekle i si puti časte ih iskali, da bi danas

0: Vijesti Radio Pule.
1: Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predvodi izaslanstvo u obilježavanju toga dana. Počast žrtvama odaje se na Golom otoku u Svetom Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu.
2: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim koji je svoje političke protivnike eliminirao na različite načine, od ubijanja, proganjanja, gubitka posla. Nije bilo slobode niti riječi, niti političkog djelovanja, niti gospodarskog djelovanja. Dakle, Jugoslavija je bila jedna totalitarna država, a Goli otok predstavlja jedan od simbola zla koji su činjeni za vrijeme Jugoslavije.
1: U povodu Europskog dana sjećanja izaslanstvo vlade položilo je vijence na Mirogoju, među ostalim kod zida Boli, spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja te na grobovima Brune Bušića i prvoga hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkih nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan i na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast, ali isto tako i poruku da se zločini počinjeni po takvim totalitarnim režimima ne smiju nikada zaboraviti i ne da Bože ponoviti.
1: 35. je godišnjica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja. Godine 1991. poginuo je na radnome zadatku braneći od agresora odašiljač Belje u Popovcu u Baranji. Zahvaljujući njegovoj požrtvovnosti kao i predanosti djelatnika odašiljača i veza, odašiljanje programa Hrvatske radiotelevizije nije bilo prekinuto ni u najtežim ratnim danima, čime je spriječena informacijska blokada. U spomen na Đuru Podboja na mjestu njegove pogibije obitelj, kolege te predstavnici uprave odašiljača i veza položili su vijence i zapalili svijeće. Sestra i sin Anica Pintar i Mario Podboj te direktor sektora za tehnološke operacije i održavanje odašiljača i veza Saša Radulić tom su prigodom rekli.
4: Još smo se čuli to u međutim, nakon dan dva sam zvala ponovo, više se javljao nije, jel? I onda smo napravili paniku, zvali sve okolo ovdje. Kog smo mogli dobiti, to su u biti sve bili neki četničke vojvode i šta znam, i oni su rekli da je on pobjegao, jel? U Mađarsku. Ali nakon eto 5 dana se onda doznalo, jel? I našli su ga kod iza odašiljača prema Popovcu, jel, na ovom mjestu.
5: I mislim da za buduće generacije ovo treba se nastaviti održavati ne samo ovdje, nego i na svim mjestima u Hrvatskoj.
6: Pa i već čuva uspomenu na sve svoje djelatnike, pogotovo koji su nastradili u Domovinskom ratu, poglavito na Đuru Podboja koji je stvarno položio svoj život za obranu ovog objekta i da bi informacija o istinitosti rata krenula i došla do cijele Hrvatske i do cijeloj Europe.
1: Ministarstvo branitelja objavilo je izvješće za prvih 6 mjeseci ove godine. Prikupljeni su podaci o 31. mogućemu mjestu grobnica iz Domovinskog rata. Istraženo je 11 lokacija, a identificirani su posmrtni ostaci 20 osoba. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i ubijenih osoba. Potres jakosti 5,9 prema Richterovoj ljestvici pogodio jutros područje blizu Tokija, pri čemu je ozlijeđeno 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija navodi da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km, a opasnosti od tsunamija nema. Potres je poremetio željeznički promet i prouzročio manju materijalnu štetu. Japanske vlasti upozoravaju na mogućnost snažnih naknadnih potresa i odrona u idućim danima. Pobjednik jučerašnje trke za Viticu je Stefano Osip na konju Farezi. Trka za Viticu bila je uvod u današnju 51. trku na prstenac koja će se održati u Barbanu. Prva trka održana je prije 330 godina, a povijest trke na prstenac seže do davne 1696. A nakon gotovo 280 godina prekida trka je obnovljena 1976. Od 2016. trka na prstenac zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Popratni program traje već nekoliko dana. Jutros je održana sveta misa, poslije podne promenadni koncert limene glazbe Lovrani i Kuda Barban uz barbanske mažoretkinje kreće u 16 sati, a u 17 počinje natjecanje. Na 150 metara dugoj stazi i gradišću za titulu slavodobitnika borit će se 16 konjanika. Kaže to predsjednik društva trke na prstenac Aldo Osip, koji je pratio prvu trku 1976. godine.
7: Ja sam tad kod u školu u Barban, bio sam učenik, svi smo živjeli za tu trku, to je bio jedan spektakl. Trka je dobila svoje mjesto u povijesti, ona kroz tih 50, pola stoljeća, 50 let koliko postoji, dokazala je da je vrijedna i da je se u njoj jako puno priča i jako puno zna. Ja tada, 76. godine, se nisam mogao sigurno s time baviti, ali nakon kad sam se profesionalno počeo baviti u organizaciji Trka na prstenac i svi ljudi oko mene kojih ima jako puno, zbilja su radi na tome da trka bude i da bude ovo što je danas.
1: A u Rovinju traje Grizija, jednodnevna izložba na otvorenom. Prvo izdanje upriličeno je 1967. godine. Tradicionalno se održavala druge nedjelje u kolovozu, kada bi umjetnici iznosili svoje radove iz atelija i izlagali ih u ulici Grizija, po kojoj je izložba dobila ime i postala zaštitni znak umjetničkog života Rovinja. Nakon petogodišnje stanke, manifestacija se ponovno pokreće prošle 2025. godine u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja i muzeja grada Rovinja. Program je počeo ujutro prijavom sudionika i svečanim otvaranjem, a tijekom dana bit će održan rovinski vremeplov, projekcija arhivskih filmova o Rovinju u kazalištu Ganduzio. U 19 sati je proglašenje nagrađenih radova u ulici Grizija ispred kućnog broja 46, to je kuća Mascarelli. Pretežno je sunčano uz povremenu naoblaku, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost je 37%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 26, u Puli 28 stupnjeva, More u Puli je 27. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura, prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Bura će prema kraju dana slabjeti, morat će biti malo prije podne do umjereno valovito. Tako kažu meteorolozi i toliko od informacija za sad. Za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Pozdravam Lipi, danas je na početku još jednih pozdrava i poruka. Prijatelju Toniju i Šuride želim lipo popodne u krugu svojih voljenih uz pjesmu Fanžana moje mladosti, a želju mu upućuje Giovanni iz Rata zemaljskega raja, a to vam se mjesto zove Fanžana.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, emisiju Pozdravi i poruke možete slušati svake nedjelje, a svoje želje možete nam poslati na adresu pozdraviiporuke@hrt.hr.
1: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
2: Sommarpo, Radio Pula.

breka i tebe, a ti ćeš bolje, imam tebe, ti ćeš bolje.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Radio Pula.
1: Dječji kutak.
2: Nedjeljom nakon 19.
3: Votalica.
4: Votalica.
3: Votalica na Radio Puli. Votalica.
5: Votalica.
3: Votajte na 210 810.

0: stani srce, na trenutak stani.
1: Votajte na 210 810.
0: Što me bude, ko slavuj na grani, pa mi suze.

0: Večeras u četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Rijeke. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula, do pobjede zajedno.

0: će biti u sredu.
1: Ne, ne, u nedjelju.
0: A, u nedjelju?
1: Da, u nedjelju u sredu.
0: E, čaj, u sredu ili nedjelju?
2: Trka na prstenac, Barban. U sredu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na Gradišću će se prah dizat, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
3: L'été sur le radio Pula.

Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rokoncerti, motoakrobacije, brdo štandova s motoopremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Toni Teković, a za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. I 35. godišnjica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja. U Rovinju od jutros otvorena Grizija, poslije podne trka na Prstenac u Barbanu, a u Pulskoj areni večeras Tom Odell. Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio naslove europskog prvaka na ručama na europskom prvenstvu u Zagrebu. A sutra pretežno vedro, navečer poraste na oblake, a temperatura do 34 stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predvodio i izaslanstvo u obilježavanju toga dana. Počast žrtvama odaje se danas na Golom otoku, Svetom Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu.
2: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim koji je svoje političke protivnike eliminirao na različite načine, od ubijanja, proganjanja, gubitka posla. Nije bilo slobode niti riječi, niti političkog djelovanja, niti gospodarskog djelovanja. Dakle, Jugoslavija je bila jedna totalitarna država, a Goli otok predstavlja jedan od simbola zla koji su činjeni za vrijeme Jugoslavije.
1: U povodu Europskog dana sjećanja izaslanstvo vlade položilo je cvijeće na Mirogoju, među ostalima kod Zida Boli, spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja te na grobovima Brune Bušića i prvoga hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkih nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan i na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast, ali isto tako i poruku da se zločini počinjeni po takvim totalitarnim režimima ne smiju nikada zaboraviti i ne da Bože ponoviti.
1: 35. godišnjica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja. Godine 1991. poginuo je na radnome zadatku braneći od srpskog agresora odašiljač Belje u Baranji. Bez tog odašiljača stanovnici na istoku Hrvatske bili bi u to ratno vrijeme informativno izolirani. Više Monika Kralj.
4: Đuro Podboj radio je kao tehničar na objektu Belje, na kojem su bili smješteni televizijski i radijski odašiljači. Taj je objekt bio od iznimnog značaja zbog nužnosti emitiranja hrvatskog informativnog programa, o kojem su ovisili stanovnici na području Slavonije, Srijema, Baranje i dijela Podravine. Đuro Podboj ga nije napustio do svog zadnjeg trenutka. Sjeća se njegova sestra Anica Pintar, dok sin Mario Podboj ističe važnost čuvanja i prenošenja te istine.
5: Još smo se čuli to ujutro 91. 23. 8. i on je rekao da su opkoljeni sa tenkovima i da ih niko ne dira kao zasad i tako je ono trebalo biti. Jel? Međutim, nakon dan dva sam zvala ponovo, više se javljao nije. Jel? I onda smo napravili paniku, zvali sve okolo ovdje. Kog smo mogli dobiti, to su u biti sve bili neki četničke vojvode i šta znam i oni su rekli da je on pobjegao, jel? U Mađarsku. Ali nakon eto 5 dana se onda doznalo, jel, i našli su ga iza odašiljača prema Popovcu.
6: I mislim da za buduće generacije ovo treba se nastaviti održavati ne samo ovdje, nego i na svim mjestima u Hrvatskoj.
4: Đuro Podboj bio je svjestan važnosti odašiljača za širenje informacije i istine u ključnim trenucima na početku Domovinskog rata. Direktor sektora za tehnološke operacije i održavanje odašiljača i veza Saša Radulić.
7: Pa i već čuva uspomenu na sve svoje djelatnike, pogotovo koji su nastradili u Domovinskom ratu, poglavito na Đuru Podboja koji je stvarno položio svoj život za obranu ovog objekta i da bi informacija o istinitosti rata krenula i došla do cijele Hrvatske i do cijele Europe.
4: U znak zahvalnosti za hrabrost i žrtvu, odašiljač u Popovcu nosi ime Đure Podboja.
1: Ministarstvo branitelja objavilo je izvješće za prvih 6 mjeseci ove godine. Prikupljeni su podaci o 31. mogućemu mjestu grobnica iz Domovinskog rata. Istraženo je 11 lokacija, a identificirani su posmrtni ostaci 20 osoba. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i ubijenih osoba. Potres jakosti 5,9 prema Richterovoj ljestvici pogodio je jutros područje blizu Tokija, pri čemu je ozlijeđeno 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija navodi da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km, a opasnosti od tsunamija nema. Potres je poremetio željeznički promet i prouzročio manju materijalnu štetu. Japanske vlasti upozoravaju na mogućnost snažnih naknadnih potresa i odrona u idućim danima. A umjerena potres magnitude 3,1 prema Richteru zabilježen je danas u 12.24, 30 km sjeverno od Splita, izvijestila je Seizmološka služba Hrvatske, koja je intenzitet potresa u epicentru procijenila na 4. stupanj EMS ljestvice. U 12.37 zabilježen je i vrlo slab potres magnitude 2,0 prema Richteru s epicentrom 31 km sjeverno od Splita. Njegov intenzitet u epicentru procijenjen je na 2. do 3. stupnja EMS ljestvice.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Pobjednik jučerašnje trke za Viticu je Stefano Osip na konju Farezi. Trka za Viticu bila je uvod u današnju 51. trku na Prstenac, koja se poslije podne održava u Barbanu i okupit će već tradicionalno brojne posjetitelje u mjestu, koje je svake godine sve prepoznatljivije po turizmu i konjičkom sportu, ali i dugoj tradiciji ove viteške igre.
8: U Barbanu je fešta.
1: Pjeva Davor Marović, a na prvoj obnovljenoj trci na Prstenac bio je davne 1976. godine predsjednik društva Trka na Prstenac Aldo Osip.
9: Ja sam tad kod ja u školu, barvom bio sam učenik, svi smo živjeli za tu trku, to je bio jedan spektakl.
1: Prva trka na Prstenac u Barbanu održana je prije 330 godina. Povijest seže do davne 1696. a obnovljena je 1976. godine. Najtrofejniji konjanik je Maksimilijan Rojnić, pobjednik na 4 trke na Prstenac i na 4 trke na Viticu, koja se održava dan prije glavne trke. Jahao je Tajrona, ključna je, kaže, ta povezanost s konjem. Jer
10: to je životinja koja je plaha u biti i sve naše osjećaje ona prihvaća preko komunikacije tijela. Sklad konja jahača nosi rezultate.
1: Nagrade su poseban osjećaj, ali...
10: To je tradicija. To se mora voliti. Znači, nikakve nagrade veće od slavodobitnika ne postoji.
1: Najmlađi je konjanik, 22-godišnji Petar Roce iz Sutivanca. Prošle godine nastupio prvi put.
11: Najviše me motivirala ljubav prema konjima. To su plemenite životinje. Ta čast je biti jahač na trci na Prstenac. Velika je čast biti. To je neopisiv osjećaj.
8: Svi puti sa gredu u barba.
1: 2016. godine trka na Prstenac zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ta viteška igra znatno pomaže razvoju konjičkog turizma na poluotoku. Na 150 metara dugoj stazi Gradišću za titulu slavodobitnika borit će se 16 konjanika. Početak je u 17 sati, a uz domaćine trku će pratiti brojni posjetitelji te predstavnici države i hrvatske vlade. A sinoć je na Valbandonskoj plaži održano natjecanje Valbandon Open ispod Čripnje. Ekipe su se nadmetale u tome tko će pripremiti bolju riblju ili mesnu čripnju. U kategoriji riblje čripnje pobjedu je odnijela Opaka ekipa koja je nagrađena pršutom. Drugo mjesto pripalo je ekipi Famea koja je nagrađena sirom. A već inače dva desetljeća u Valbandonu njeguje se ova gastronomska manifestacija spremanja čripnje. Održena je naravno i pod budnim okom naših vatrogasaca, a evo što nam je pripremila Jasminka Kalčić.
12: I tradicija, i druženje, i turistička promocija. Sve u jednom događaju, spremanju mesnih i ribljih peka. Znanje i vještine pokazalo je čak 25 ekipa iz zemlje i svijeta. Iz ekipe HTV studija Pula, Siniša Valetić.
13: Peku smo radili sa punjenim lignjama ili kalamarima, punili smo je sa domaćim mesnim kobasicama i hobotnice. Kumpir, pomidor, kapula. I to je to, maslinovog ulja.
12: Turist iz Nizozemske, Wijnald.
14: Not good, because too fast.
12: Prvi put nismo dobro prošli, a sudjelujemo eto već treću godinu. Pregorila nam je peka. Sad je bolje, učimo. Pitamo lokalno stanovništvo kako. Napredujemo. Toplo, a uz peku neizmjerljivo vruće. Iz Rakitovice, Osječko-baranjske županije, Hrvoje Pleša.
15: Bilo bi bolje da je po zimi, ali...
16: Ali ide ovako i po ljeti.
15: Ide i sada. Ide, ona ide uvijek. Sa pekom ne možete pogrešiti nikada.
12: Kad kažete čripnja, na prvu, a i na drugu, svi pomisle meso. Govori direktor turističke zajednice Fažane, Enzo Crnobori.
17: Ono što je zanimljivo za ovu godinu da imamo više peka koji peku ribu ovoga nego meso. Evo, tako da definitivno more je prevladalo u Fažani.
12: Posjetitelji su jedva čekali kraj i kušanje. Jer kući kažu ovakvo jelo sada je pravi izazov spremati. Turistice iz Bosne i Hercegovine, Stojana i Ana.
18: Morsku ili s mesom?
19: Mesom. Kako da ne? S mesom. Jer u Bosni nema toliko ribe kao što ima mesa, janjetina, jaretina,
20: teletina,
19: svega.
12: Čripnje su se dimile pod budnim okom vatrogasaca. Viša vatrogasna časnica DVD općine Fažana, Romina Resanović.
21: Došli smo ovdje u osiguranje s pet vatrogasaca sa cisternom, kao što vidite, 7000 litara. Tako da je sve pod kontrolom. Ložišta su napravljena kako treba, pazili smo da ne budu ispod stabala, čempresa i svugdje smo postavili vatrogasne aparate u slučaju da nešto ipak bukne da možemo brzo to riješiti.
12: A nije trebalo. Sve je prošlo prema pravilima. U slavlju, veselju i naravno u slast.
1: A u Rovinju danas traje Grizija, jednodnevna izložba na otvorenom. Prvo njezino izdanje upriličeno je 1967. godine. Tradicionalno se održavala druge nedjelje u kolovozu, kada bi umjetnici iznosili svoje radove iz ateljea i izlagali ih u ulici Grizija, po kojoj je izložba i dobila ime i postala zaštitni znak umjetničkog života Rovinja. Nakon petogodišnje stanke, manifestacija se ponovno pokreće prošle, dakle 2025. godine, u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja i muzeja grada Rovinja. Program je počeo već ujutro prijavom sudionika i svečanim otvaranjem, a tijekom dana bit će održani rovinski vremeplov, projekcija arhivskih filmova o Rovinju u kazalištu Ganduzio. U 19 sati je proglašenje nagrađenih radova u ulici Grizija ispred kućnog broja 46, to je kuća Mascarelli.

0: Čuli smo nekoliko stihova Toma Udela koji će večeras nastupiti u Pulskom amfiteatru. Toma Udel, punim imenom Thomas Peter Udell, jedan je od najcijenjenih britanskih kantautora svoje generacije koji je 2012. godine objavio debitanski EP, odnosno EP Songs from Another Love. Osvojio je publiku, kritiku kao i prestižnu Brits Critics Choice nagradu, a dvije godine kasnije nagrađen je i Ivor Novello priznanje za kant autora godine. Godinu kasnije objavljuje debitanski album Long Way Down, a 2016. album Wrong Crowd. Tom Udell je prepoznatljiv po emotivnim klavirskim aranžmanima, iskrenim tekstovima, glasu koji bez zadrške prenosi emociju. Pjesme poput ove, Another Love ili Heal odavno su postale generacijske himne koje i danas pronalaze novu publiku diljem svijeta. Ovo će inače biti njegov najveći samostalni nastup u Hrvatskoj do sad, a novim albumom A Wonderful Life objavljenom u rujnu Udell donosi pjesme nastale tijekom turneja i putovanja kojima progovara o krhkosti, nadama suvremenoga svijeta. U 19.30 otvaraju se vrata amfiteatra za posjetitelje, a početak koncerta najavljen je za 21 sat. Sport. Hrvatski gimnastički reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka na ručama na Europskom prvenstvu u Zagrebu. On je za svoju vježbu u finalu dobio ocjenu 14.700. Za 23-godišnjeg Kovtuna ovo je treće europsko zlato na ručama. A Hrvatska je napokon dočekala prvu mušku svjetsku kadetsku medalju ikada u džudu, nakon što je Marko Vujica osvojio broncu na svjetskom prvenstvu u konkurenciji kadeta i kadetkinja u Ekvadoru. Natjecalo se 457 džudaša i džudašica do 18 godina iz 59 različitih država, među kojima je i Vujica član džudo kluba Samobora, izborio brončanu medalju u kategoriji preko 90 kg. 17-godišnji Vujica u borbi za broncu savladao je prvog nositelja turnira Gorostasnos Uzbekistanca Alibega Durdijeva, a i ponom nakon samo 36 sekundi borbe. A nogometni klub Istra 1961 danas na Rujevici igra s Rijekom utakmicu četvrtoga kola Supersport HNL-a. Susret možete naravno pratiti kao i obično u našem programu. Počinju u 18.30, a evo što je uoči dvoboja izjavio pulski veznjak Antonio Maurić.
1: Motivirani smo, puni samopouzdanja pošto dolazimo iz uvjerljive domaće pobjede. I nadamo se da će biti jedna uzbudljiva, dobra utakmica, ali isto tako da ćemo ostaviti dobar dojam kao na posljednje tri i uzeti bodove. Mislim da nas neće podcijeniti jer znaju i oni da je velik ulog, ipak je i njima to derbi, ići će sigurno jako, ali to je ekipa puna kvalitete, individualaca i moramo paziti neovisno o tome tko započe utakmicu.
0: Sad je već pretežno oblačno vrijeme, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 32%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 28, u Poreču 29, a u Puli 30 stupnjeva. More u Puli je 27 stupnjeva. U nastavku dana ipak pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura, prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapad. Padni vjetar, bura će prema kraju dana slabjeti, a mora će biti malo valovito. A sutra pretežno vedro, navečer postupni porast na oblake sa zapada, puhaće bura slaba do umjerena, a poslije podne sjeverozapadni vjetar koji će krajem dana i u noći okretati na jugo. A mora će biti malo valovito, najniža jutarnja temperatura zraka sutra 18, a najviša dnevna 34 stupnja. I toliko u dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Toni Teković. Uredila i vodila Tatjana Kaštelani. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
2: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
3: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama te na cestama u priobalju. Na autocesti A1 između čvora Posedarje i tunela Čelinka, te tunela Mala Kapela i čvora Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na naplati Demerje u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Usporeno uz povremene zastoje vozi se i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Zagreb istok u smjeru Lipovca te Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na autocesti Goričan-Zagreb kolona kod naplate Goričan u smjeru Mađarske duga je oko 2 km. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali na dionici između Novog Vinodolskog i Karlobaga, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju gdje su moguća i duža čekanja. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

51. trka na prstenac od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tajči. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz bez

ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković komentirao je slučaj ličko-senjskog župana Ernesta Petrija i njegovu ostavku na mjesto čelnika županijskog HDZ-a. Petri je dao ostavku nakon objave fotografija njegova večernjeg izlaska u Gospiću uoči izvanredne sjednice Sabora o nezakonito odloženom opasnom otpadu u Lici. Jandroković kaže da je to logična odluka. Osvrnuo se i na izvanrednu saborsku sjednicu.
1: Pa čuli smo kakvi su stavovi Vlade Republike Hrvatske, resorne ministrice Vučković i Hrstić vrlo su detaljno izvijestile o tome što je Vlada do sada učinila, što čini i što planira učiniti, tako da s te strane mislim da je sjednica bila korisna, ali isto tako čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove Vlade. Tako da svaki pokazao način na koji misli raditi, po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba, prikrivajući se tezama da ih je briga za građane, u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
0: Diljem Hrvatske obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Izaslanstvo Vlade na čelu s ministrom pravosuđa Damirom Habijanom položilo je cvijeće na zagrebačkom Mirogoju, a predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković odao je počast žrtvama na Golom otoku i na spomen groblju u Kamporu na Rabu. Dan sjećanja obilježen je i u Splitu. Na ulazu u splitsku tvrđavu Gripe cvijeće su položili gradonačelnik Tomislav Šuta i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban te članovi braniteljskih udruga. Četverogodišnjeg dječaka iz Austrije u kampu u Istri ugrizao je poskok, pišu austrijski mediji. Sve se dogodilo kada je dječak, dok se igrao, podignuo kamen ispod kojeg je bila zmija. Hitno je primljen u riječku bolnicu iz koje su poručili da je stabilno i da dobro reagira na terapiju.
2: Vijesti.
0: Španjolska policija zapljenila je oko tonu i pol kokaina na obali sjeverne pokrajine Galicije, a među troje uhićenih je i hrvatski državljanin. Droga je pronađena na imanju nedaleko od mora, gdje je bila privremeno pohranjena. Istražitelji ističu da posljednjih godina lokalne kriminalne skupine surađuju s osobama iz zemalja bivše Jugoslavije, među kojima su Crna Gora, Srbija i Hrvatska. Neimenovanom hrvatskom državljaninu istražitelji pripisuju ulogu takozvanog notarija. Njegova je zadaća prema policijskim saznanjima, među ostalim, kontrolirati predaju i količinu droge te provjeriti ispunjavaju li se dogovoreni uvjeti.
2: Sport.
0: Četvrto kolo Hrvatske nogometne lige nastavlja se večeras u 18 sati i 30 minuta utakmicom Rijeke i Istre na Rujevici. Uoči susreta trener Rijeke Matija Škek i igrač Istre Antonio Maurić kažu:
3: to je derbi de la Učka, derbi koji i našim navijačima znači nešto više. Uvijek je to neka neizvjesnost, ali apsolutno nas zanimaju bodovi i mi moramo doći do bodova i to je jedini cilj.
4: Ne znamo šta očekivati pošto imaju to uzvratno kolo u Europi koje im je sigurno jako bitno, ali isto tako mislim da nas neće podcijeniti jer znaju i oni da je velik ulog, ipak je i njima to derbi, ići će sigurno jako, ali to je ekipa puna kvalitete, individualaca i moramo paziti neovisno o tome tko započe utakmicu.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16. Na Jadranu od 21 do 26. Najviša od 28 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

Radio Pula. Srdačan pozdrav iz Hrvatskog autokluba. U priobalju puše jaka bura pa su zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, no na većini ostalih cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Tijekom dana očekuje se povećana gustoća prometa na glavnim prometnicama koje povezuju obalu i unutrašnjost, a osobito na autocestama. Zastoji i kolone mogući su u zonama tunela, čvorova, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Veliko prometno opterećenje očekujemo na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Lučko, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, na Krčkom mostu i otoku Krku, te na prilazima turističkim središtima na obali. Vozače molimo za oprez i strpljenje, da se pridržavaju prometnih propisa i ograničenja brzine, te da pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku, a na pojedinim su prijelazima čekanja višesatna. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj Pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosaki Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na Pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.
1: Večeras u četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Rijeke. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
1: Dječji kutak.
2: Nedjeljom nakon 19.

Taksi. Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Večeras u četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Rijeke. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Španjolska policija zaplijenila je oko tonu i pol kokaina na obali sjeverne pokrajine Galicije, a među troje uhićenih je i hrvatski državljanin. Droga je pronađena na imanju nedaleko od mora, gdje je bila privremeno pohranjena. Istražitelji ističu da posljednjih godina lokalne kriminalne skupine surađuju s osobama iz zemalja bivše Jugoslavije, među kojima su Crna Gora, Srbija i Hrvatska. Neimenovanom hrvatskom državljaninu istražitelji pripisuju ulogu takozvanog notarija. Njegova je zadaća prema policijskim spoznajama, među ostalim, kontrolirati predaju i količinu droge, te provjeriti ispunjavaju li se dogovoreni uvjeti.
1: Vijesti.
0: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković komentirao je slučaj ličko-senjskog župana Ernesta Petrija i njegovu ostavku na mjesto čelnika županijskog HDZ-a. Petrije je dao ostavku nakon objave fotografija njegova večernjeg izlaska u Gospiću uoči izvanredne sjednice Sabora o nezakonito odloženom opasnom otpadu u Lici. Jandroković kaže da je to logična odluka. Osvrnuo se i na izvanrednu sjednicu Sabora.
2: Pa čuli smo kakvi su stavovi Vlade Republike Hrvatske, resorne ministrice Vučković i Hrstić vrlo su detaljno izvijestili o tome što je Vlada do sada učinila, što čini i što planira učiniti, tako da s te strane mislim da je sjednica bila korisna, ali isto tako čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove Vlade. Tako da svaki pokazao način na koji misli raditi, po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba, prikrivajući se tezama da ih je briga za građane, u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
0: Vlada nije pokazala odgovornost, smatraju u inicijativi Gospić je naš dom, koja 5. idućeg mjeseca organizira veliki prosvjed u Zagrebu. Inicijativa je za Ličane koji žele doći na prosvjed organizirala besplatan prijevoz od Gospića do Zagreba, te ih pozvala da se prijave i rezerviraju mjesto. Najavljuje da će u Zagreb doći prosvjednici iz svih dijelova zemlje pod geslom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Vladi Gospićani poručuju, niste nas htjeli čuti, sad ćete nas vidjeti.
1: Vijesti.
0: Diljem Hrvatske obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Izaslanstvo Vlade na čelu s ministrom pravosuđa Damirom Habijanom položilo je cvijeće na zagrebačkom Mirogoju, a predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković odao je počast žrtvama na Golom otoku i na spomen groblju u Kamporu na Rabu. Dan sjećanja obilježen je i u Splitu. Na ulazu u splitsku tvrđavu Gripe cvijeće su položili gradonačelnik Tomislav Šuta i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, te članovi braniteljskih udruga. Radi promicanja zajedničke europske kulture sjećanja, u Briselu se planira izgradnja paneuropskog spomenika, kojim će se odati počast milijunima stradalih pod nedemokratskim ideologijama 20. stoljeća, žrtvama fašizma, nacizma i komunizma. Hrvatska vlada pridonjeće gradnji spomenika sa 70.000 eura.
1: Sport.
0: Četvrto kolo HNL-a zatvara susret Hajduka i Osijeka na Poljudu. Utakmica počinje u 21 sat. Trener Hajduka Gonzalo Garcia i vratar Osijeka Marko Malenica.
3: Sredina je kolovoza, ritam nam je kao mašina, kao da smo u vlaku u kojem nemate ni sekundu za puno razmišljanja, samo idemo iz jedne utakmice u drugu. Ovaj put moramo gledati malo širu sliku. U četvrtak nas čeka nova utakmica, igrači osjećaju umor, pa moramo naći dobru kombinaciju da budemo pravi i s Osijekom i u Poljskoj.
4: Na Poljudu neće biti laka utakmica, mi dolazimo puni samopouzdanja. I sigurno sad ćemo odraditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje i onda sam uvjeren da mi rezultat neće izostati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu umjerena bura, pod Nove Lebita jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16.

0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
1: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

18 je sati i 28 minuta, barem prema mom satu. Još jedan srdačan i sportski pozdrav svima vama, poštovane slušateljice, cijenjeni slušatelji. Na početku našeg evo večerašnjeg sportskog druženja, u sklopu kojeg ćemo se družiti sa nogometašima Istre 1961 i Rijeke, koji za nekoliko trenutaka započet će svoj dvoboj u sklopu četvrtog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Dakle, nogometaši Istre danas početkom 18 sati 30 minuta, ovaj susret još nije niti krenuo na Rujevici, gostuju kod Rijeke u 69. prvenstvenom regionalnom derbiju, dakle kolokvijalno nazvan derbijem dela Učka. Pulska momčad ulazi sa 5. mjesta na prvenstvenoj ljestvici i 4 osvojena boda, dok je Rijeka 2 mjesta i bod slabija, ali i svakako uz onu odgođenu utakmicu sa Dinamom. Pulskom sastavu, najmlađem u prvenstvu, kojeg vodi španjolski trener Javier Cabello, ovaj susret stiže, pa možemo slobodno reći, u odličnom trenutku nakon one premijerne prvenstvene pobjede nad Slavenom Belupom, ali i usred dvaju europskih ispita momčadi Matijaža Keka. Mogu li, dakle, pulski nogometaši i četvrti puta zaredom Rujevicu napustiti visoko, dakle, podignutih ruku? Naime, u zadnja su tri riječka gostovanja upisali dvije pobjede i remi bez primljenog gola. Vidjet ćemo nakon ovih 90 minuta igre plus sudačke nadoknade koju odredi glavni sudac utakmice, gospodina Igor Pajač. Trener Istre 1961 pokazuje još jednom, dakle, da voli susret otvarati suigranim sastavom, dakle, jer je napravio samo jednu zamjenu u odnosu na sastav koji je počeo i protiv Slavena. Na poziciji desnog beka umjesto Rene Hrvatina starta će iskusni Advana Kadušić, tako da za sada imamo situaciju da za Istru igraju Kolić, Kadušić, Nasrouji, zatim Kumar, Šepić, Dumbija, Maurić, Frederiksen, Šaranić, Škafar, Žužić i Jaganjac. Sa druge strane, Rijeka u sastavu Todorović, Oreć, Husić, Majstorović, Lasickas, Čubelić, Dantas, Vinjato, Fruk, Janković i Puljić. Malo prije smo već vidjeli jedan pokušaj nogometaša Rijeke iz daljine, pokušao je Fruk, međutim na mjestu je bio vratar Istre Franko Kolić. Izborili su sada nogometaši Rijeke i dakle prvi udarac iz kuta nije bio Fruk malo prije, nego Puljić, koji je gađao suprotni kut udarcem izvana, ali obrane vratara Franko Kolić. Sada slobodan, odnosno u korner, udrac iz kuta za domaću momčad. Još jedan put pokušaj, ovaj put Janković, koji u posljednje vrijeme sve više pokušava, evo, iz daljine ugroziti protivnička vrata. Pokušao je sada, međutim bio je neprecizan. A danas kada su nogometaši Istre, evo, krenuli u tom susretu protiv Rijeke, to će biti, i to je 25. put slovenskom stručnjaku Matijažu Keku, koji, evo, vodi sa klupe svoju momčad. Već sama ta činjenica da je na klupi Rijeke taj trener, dovoljno je da se nekako nakrivi vaga optimizma na Rozini, jer brojke su zbilja riječite. Od 2013. godine, kad je u proljeće, evo, recimo, i to kad je u proljeće preuzeo riječkog prvoligaša, Matijaž Kek vodio je 24 utakmice protiv Istre, a u tom rasponu ostvario najveći broj pobjeda, čak 18, uz 4 remija i tek 2 poraza. S Rijekom je zapravo Kek imao isti broj pobjeda i remija s Osijekom, ali u 2 dvoboja više upisala su se i 4 poraza, dok se u istom broju dvoboja s Lokomotivom uz 18 pobjeda i remi upisalo 7 poraza. Dakle, ima naravno puno tih zanimljivosti kada govorimo o utakmicama između susjeda, utakmicama između Istre i Rijeke. No, idemo se vratiti samom dvoboju koji je prije 3,5 minute započeo na Rujevici. Dakle, 4. minuta u tijeku, naravno, Rijeka Istra, rezultat je 0-0, uz samo jedan pokušaj Puljića u prvoj minuti, a zatim i pokušaja u 3. minuti Jankovića izvana nakon kornera, posle loptu malo pored gola. Dakle, aktivan je
domaćin od samog početka, odmah su Riječani nametnuli visok tempo, ali za sada na sreću Puljani bez većih problema izlaze na kraj sa svim ovim napadima i sa svim ovim pokušajima i dominacijom Rijeke u ovih prvih 4-5 minuta. Inače, Rujevica je dobro popunjena, jer zapravo evo, uvijek dvoboj između Rijeke i Istre, svakako za te dvoboje vlada veliki interes i naravno i danas zasigurno više od 5-6 tisuća gledatelja ovdje na Rujevici prati ovaj dvoboj između Rijeke i Istre. Puno se ovih dana naravno govorilo o tom regionalnom derbiju, ali kao što sam jučer u emisiji rekao, tri prava derbija, tri velike utakmice igraju se u sklopu ovog četvrtog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Sinoć je Dinamo bio bolji od Varaždina, pobjedio rezultatom 3-1, sada je u tijeku ovaj regionalni derbi između Istre i Rijeke, a večeras u Splitu još će snag odmjeriti Hajduk i Osijek. Sada kreće novi napad, ovaj put Rijeke preko Fruka. Fruku pokušaju tamo da pronađe slobodnog Puljića, na kraju je pronašao sasvim na desnu stranu Vinjata, ali na kraju je Vinjato završio sa loptom u aut, pa će to biti aut za gostujuću momčad, dakle bit će to aut za mladoga Šepića koji će izvesti aut, dakle to sa lijeve strane već je izveo, međutim lopta je zakratko bila u posjedu nogometaša Istre, sada je vraćena sasvim nazad do vratara Todorovića. Todorović koji se iskazao dobrim intervencijama i u Danskoj protiv Midtjyllanda, gdje je Rijeka poražena rezultatom 2-0, ali zapravo vratar Rijeke se iskazao sa nekoliko dobrih intervencija. Još jedan napad Rijeke koji ide preko Husića, međutim zaustavljen Husić, međutim lopta je došla do Fruka, moglo je to biti opasno, nije dobro Toni Fruk zahvatio tu loptu, naravno pogodio je okvir gola, ali Franko Kolić je bez problema neutralizirao ovaj udarac, dakle nastavlja se ta dominacija igrača u bijelim dresovima, ali kažem tu je bio i zapravo mislim da je pogriješio, mislim da se radio o Frederiksenom, jer prilikom izbacivanja lopta iz svog kaznenog prostora pogodio je jednog igrača Rijeke, lopta se odbila do Fruka i odmah onako bez puno razmišljanja gađao je Fruk sa distance, no nije najbolje zahvatio loptu i nije imao većih problema vratar Franko Kolić. Međutim, dominacija premoć Riječana traje i opet slijedi novi napad preko Fruka. Fruk do Majstorovića, Majstorović do Lasickasta, Lasickast na kraju gubi loptu, pa kreće sada brza kontra Puljana koja je uskoro i brzo zaustavljena. Tamo je sada pokušao i Šananić pronaći slobodnog, da vidimo koga, Jaganjca, međutim ništa od toga, sve je to lijepo pročitao mladi Oreć i vratio loptu Majstoroviću. Majstorović, naravno riječ je o bivšem nogometašu Istre, sada pokušava organizirati novi napad Riječana, ali svakako treba reći da od samog početka, od prvog dodira lopte, od prve akcije, evo Riječani su preuzeli sve konce igre u svojim nogama. Istra u Rijeku, dakle, stiže bez previše respekta, barem je tako govorio i trener Kabeljo, jer evo tražit će priliku Puljani za novi dobar rezultat. Puljani su posljednji prvenstveni susret dobili, a dodatni motiv svakako daje im i činjenica da su u posljednjem međusobnom dvoboju na Rujevici slavili rezultatom 2-0, tako da doista će Riječani morati brzo prebaciti fokus Europe na prvenstvo. Trener Matija Škek od svojih igrača traži, kao što je sam na javio na preskonferenciji, mir noću u završnici, samopouzdanje i odlučnost, a tri boda bila bi im posebno važna uoči europskog uzrata koji ih čeka u četvrtak protiv Danske momčadi, protiv Midtjyllanda. Vidjet ćemo, za sada kažem 9. minuta u tijeku, sve je nekako u znaku domaće momčadi, međutim ono što sam rekao, obrana Puljana lako izlazi na kraj sa tim napadima, sa tim pokušajima domaćih igrača. Sada ponovno lijepo petom
tamo Fruk do Puljića, Puljić do Jankovića, Janković opet pronalazi slobodnog Fruka koji je zaustavljen prekršajem, bit će to slobodan udarac za nogometaše Rijeke. Nasrui je tamo prekršajem zaustavio Fruka, pa će to biti, odnosno Lasickasa, ne Fruka, ali u svakom slučaju, neovisno tome koji je igrač Rijeke bio u napadu, ono najvažnije za domaću momčad je da će nogometaši Rijeke sada imati slobodan udarac sa lijeve strane. Prepustili su, dakle, kao što sam i rekao malo prije, Puljani inicijativu domaćoj momčadi, ne znam koliko je to pametno, međutim nametnuli su se Riječani agresivnom, ofanzivnom igrom i pokušavaju odmah na samom početku doći do pogotka protiv Istre. Centar šut, izveden je ovaj slobodan udarac, međutim mladi Raula Kumar uspio je nekako i to u drugom pokušaju izbaciti loptu u aut, bit će to aut sa lijeve strane, čak se i Jaganjac vratio sasvim nazad kako bi nekako pomogao svojim suigračima u obrani. Kažem, vrijeme ide i to je dobro, 10 minuta u tijeku i Rijeka je pokušala u dva namrata, ali u oba navrata bili su igrači u bijelim dresovima neprecizni. Sada ponovno Fruk do Lasickasa, ovaj opet nazad do Fruka, dakle naprosto svaka akcija ide preko hrvatskog reprezentativca koji ponovno ima loptu. Nekako su ovako okružili kazneni prostor Istre nogometaši Rijeke, evo ofanzivno, premoćno i dinamično protiče ovih prvih 10 minuta. Sada lijepo Škafar Žuži se oslobodio jednog, ali ne zato i drugog igrača, pa je na sredini terena izgubio loptu koja se vratila u posjed nogometašima Rijeke. Lijep centar šut ta samo Majstorovića, međutim najviše u skoku ovaj put bio je Nasrui, a onda i Dumbija, tako da je lopta ponovno u posjedu nogometaša Rijeke i ponovno lopta došla sasvim nazad do Majstorovića. Kažem, puno se govorilo ovih

minuti Istra slavila rezultatom 1-0, na toj utakmici na klupi domaćih bio je dobar i također dugovječni trener Igor Pamić. U srazu sa Matijažem Kekom, Divlji Žminja imao je negativnu bilancu od 9 poraza, 2 remija i te pobjede unutar dakle 12 utakmica, a drugi najbrojni suparnik bio je aktualni sportski direktor Keku Darko Rajić Sudar, koji je u 5 utakmica imao omjer od 4 pobjede i poraza. A naravno, kad govorimo o drugim nekim informacijama i zanimljivostima, onda svakako druga zanimljivost je da su Kekova Rijeka i Istra odigrali 2 utakmice rezultatom 3-3. Da, nakon 8. prosinca 2013. Istra je bila pred prvom povijesnom pobjedom na kultnom riječkom stadionu. Vodila je do 87. minute 3-2, ali je Kramarić, Andrej Kramarić, hat-trikom ugasio pulske nade. I naravno, imamo još jednu zanimljivost. Treća zanimljivost je činjenica da je Istra prvu povijesnu pobjedu na domaćom Rijekom ostvarila u listopadu 2022. godine, kada je Fiumane vodio Serse Kozmi, golom Ercega Istra slavila 1-0, a na njezinoj klupi bio je Gonzalo Garcia. Dakle, u tranziciji Rijeke pod Kekom, kada su postali druga snaga HNL-a, Riječani su zadržali tu nepobjedivost Kantride, a pod slovenskim trenerom je nepobjedivost protiv Istre na Rujevici. Dakle, sve su to nekako jasni znaci i pokazatelji koliko će teška biti priča za Puljane danas, jer doista Kek jako, jako dobro čita suparnike i priprema protumjere. Tako je i za sada, jer kažem, 13. minuta je u tijeku, Janković je izborio sada auta sa lijeve strane, tako da kreće novi napad Riječana. Ono što možemo svakako reći je to da uspjeli su se malo prije postaviti i Puljani, nešto lakše nekako odljevaju napadima domaćina i sve su češće tamo u onom dijelu terena koji pripada nogometašima Rijeke, smiruje tamo tenzije, smiruje tamo i igru. Javier Cabello, trener Istre, koji smiruje igrače i kaže sve će doći na svoje, vjerojatno dočekat ćemo i mi svojih 5 minuta. Nadamo se da hoćemo, jer kažem, za sada sve je u znaku domaće momčadi, domaća momčad koja je već u prvoj minuti pokušala preko Puljića, evo, koji je ovako gađao suprotni kut udarcem izvana, ali je obranio Vatar Kolić. Sada su Puljani zamalo došli do pogotka preko Šaranića, međutim uspio je Todor tamo spasiti iz blizine, ali moramo priznati, Šaranić i nije dobro zahvatio tu loptu, onako klizećim startom, pokušao je tamo skrenuti loptu u mrežu, nije uspio u tome, sve je to pročitao vratar Todorović, tako da ona prva poluprilika, ako je možemo tako okarakterizirati, otišla je u nepovrat, ali dobro je Istra uspjela je nekako odoljeti ovim prvim napadima Riječana. Sada je, kažem, i Šaranić je pokušao iznenadi vratara Todorovića, nije uspio u tome, ali kao što sam malo prije rekao, vjerujem da će i Istra imati svoje šanse u ovom susretku, kao što je sada i Rijeka imala lijepu prigodu kada je sa desne strane centrirao Oreć, međutim Frederiksen je glavom loptu izbacio u aut, aut je već izveden, izveo ga je Toni Fruk, Fruk sa svim nazad do Majstorovića, Majstorović gleda raspored svojih igrača, pronalazi tamo slobodnog, da vidimo koga, Husić do Čubelića, Čubelić do Dantaša, ali u svakom slučaju samo da završi ova akcija Rijeke, malo prije je zaprijetila i Istra, sjajno je Škafar Žužić dao za Šaranića u kazneni prostor, no uspio se vratar Todorović snaći i na vrijeme otkloniti opasnost. Nadamo se da ćemo, evo, sve češće viđati nogometaše Istre u kaznom prostoru Rijeke. Kažem, već je 15. odnosno sada i 16. minuta u tijeku i dalje Rijeka Istra 0-0, nema promjene rezultata, pravih prigoda, pravih zicera za sada još nije bilo. 2 pokušaja, jedan od Puljića, drugi put Jankovića za Rijeku u prvoj i u 6. minuti, no riječki nogometaši bili su neprecizni, a onda u 14. minuti, kao što sam rekao malo prije, zaprijetili su i Puljani kada je sjajno Škafar Žužić, evo, dao Šaranića u kazneni prostor, no uspio se Todorović snaći na vrijeme i otkloniti opasnost u petercu svom. Dakle, dobro je reagirao na ovu opasnost, na ovu prijetnju nogometaša Istre, koji ponovno napadaju preko Šaranića. Šaranić lijepo je centrirao do Jaganca, evo šanse za Istru, međutim
Škapar Žužić nije dobro zahvatio tu loptu, ali sjajan, sjajan prodor Šaranića po lijevoj strani koji je pronašao slobodnog Jaganjca, ovaj nije bio u dobroj poziciji za uput.

Titi je danas snažan i precizan udarac, vratio loptu do Škafara Žužića, a onda ovaj mladi 17-godišnjak, evo, opucao je, nije bio precizan, ali kažem, sve češće viđamo i pratimo te akcije Istre, sve češće viđamo nogometaše Istre u dobrim prilikama u kaznom prostoru Rijeke, Rijeka koja sada ponovno napada preko Tonija Fruka, koji se oslobodio jednog pa drugog, ali nije uspio proći Frederiksena, tako da je Frederiksen lijepo došao do lopte, ali pogriješio u dodavanju, tako da je lopta ponovno došla do Husića. Dakle, u 16. minuti pokušao je i Škafar Žužić, nije uspio dobro zahvatiti loptu, tako da nije bilo opasnosti za vratara Todorovića, ali dobri su i ti pokušaji Puljana, jer ne smijemo imati i moramo zapravo imati u vidu da Puljani se ne bi smjeli cijelo vrijeme ovdje držati samo obrane i svakako čuvati svoj gol, nego bi trebali tu i tamo i zaprijetiti, kao što upravo to čini Rijeka, i Rijeka vodi 1-0. Ako se ne varam, autogolom skrenuo je Nasruj loptu, dakle, koju je centrirao sa lijeve strane, čini mi se, Dantaš, i na kraju ni kriv ni dužan, i moram priznati, Rijeka ni kriva ni dužna došla je do vodstva od 1-0. Bio je to centar šut sa lijeve strane, mislim da je Dantaš bio taj igrač koji je centrirao, sada je možda u ovom trenutku manje važno, ali autogol Nasruja, doista teška situacija i doista velika nesreća za nogometaše Istre. Centrira sa lijeve strane, ja mislim čak i Lasickas da je to bio, i naravno tamo nespretno je reagirao Nasruj, koji je, evo, prevario vlastitog vratara i lopta je odsjela u mrežu i vode Riječani 1-0. Ako se ne varam, sve to od 18. minute, dakle, Rijeka je i sretno i spretno došla do vodstva u susretu protiv Istre. Sve to 18. minuti, autogol Nasruja, Rijeka vodi 1-0. A zapravo nije bila jedna situacija koja je mirisala na takav epilog, ali evo što reći nego velika nesreća za zeleno-žute. Riječani poveli, dakle, na Rujevici, autogol Tunižanina, i kažem, domaćini ni krivi ni dužni imaju prednost, evo, rezultatku prednost u 18. minuti. Ponovit ću još jedan put, dobru loptu dao Dantaš za Lasickasa, dobro sam rekao malo prije, njegov ubačaj završio je na nozi defanzivca koji je poslao loptu u vlastitu mrežu, prevario je Franka Kolića, kažem, i nespretno zahvatio tu loptu, tako da Riječani od 18. minute imaju vodstvo od 1-0. Nadamo se da neće previše, evo, Puljani sada žaliti za time, nego da će nastaviti dobrom igrom. Šteta, moramo priznati, šteta da su primili takav gol, no šta je tu je, tek je 20. minuta u tijeku, ako su trebali primiti pogodak, onda dobro da su ga primili, evo, sada na samom početku susreta, odnosno u ovoj prvoj četvrtini utakmice, a ne pri samome kraju, tako da, evo, pred Puljanima ima još puno vremena i vjerujem da će znati iskoristiti barem jednu od prigoda koliko će ih imati do kraja susreta. Mi ćemo sada malo predahnuti, 20. minuta u tijeku, nažalost nemamo dobre vijesti sa Rujevice, Rijeka protiv Istre vodi 1-0 autogolom Nasruja, ponovit ću još jedan put, sjajnu je loptu u 18. minuti dao Dantaš za Lasickasa, a njegov ubačaj u srce kaznog prostora završio je na nozi defanzivca koji je poslao loptu u vlastitu mrežu, prevario vratara Franka Kolića, i Rijeka tako od 18. minute ima vodstvo od 1-0.

0: Prvi u Istri, Radio Pula.
1: A mi se, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, vraćamo nogometu, vraćamo susretu četvrtog kola Supersport Hrvatske nogometne lige, dvoboja koji je u tijeku na Pulskoj, odnosno na Riječkoj Rujevici, 26. minuta u tijeku, Rijeka od 18. minute ima vodstvo od 1-0, ponovit ću još jedan put, autogol na Struja, dakle Rijeka ni kriva ni dužna, ima tu prednost od 18. minute. Inače, za sve slušatelje koji su nam se tek sada možda priključili i pridružili, još jedan put ću ponoviti i postave momčadi, dakle Istra koja danas igra u formaciji 4-2-3-1, na golu je Kolić, zatim sa desne na lijevu stranu Kadušić, Nasruj, Kumar i Šepić, ispred njih Dumbija, Maurić, Frederiksen, Šaranić, Škafar, Žužić i Jakanjac. Na klupi za pričuvni igrače još su Ahmeti, Albarasin, Brajković, Telija, Goričan, Hrvatin, zatim Isak, Kablar, Mjetinen, Paus, Kunšt, Rozić i Filip Taraba. Što se tiče Rijeke, također formacija 4-2-3-1, na golu je Todorović, Lasicka, Selhusić, Majstorović, Oreć, Dantaš, Čubelić, Janković, Fruk, Vinjato i Puljić, a na klupi za pričuvne igrače su još Barko, Duađe i Bodetić, Devetak, Gojak, Jurić, Kabadaji, zatim Kovač, Pavić, Rukavina, Vekić i Živković, naravno sa jedne strane Javier Cabello, sa druge strane Matijaž Kek. Idemo još malo baciti pogled na samu statistiku, jer sam i govorio kako je sve nekako na strani Riječana, koji, evo, što se tiče posjeda lopte, imaju prednost 56-40, to je taj odnos snaga na terenu. Za sada su Riječani tri puta pokušali, Istra samo jednom, dva udarca u okvir gola strane domaće momčadi, niti jednom što se tiče igrača Istre, i zapravo to bi bilo to što se tiče trenutne statistike ovdje na Rujevici, gdje, evo, nogometaši Rijeke imaju vodstvo od 1-0, ali međutim, neovisno o tom pogotku, o tom autogolu na Struja, nastavljaju Riječani u istom ritmu i nakon pogotka više su pokazali od svog suparnika, zasluženo stigli u vodstvo, neovisno o načinu kako su došli do vodstva, dakle zahvaljujući tom autogolu Tunižanina na Struja, koji je prevario svog vlastitog vratara, dakle na sjajnu je loptu dao Dantaš za Lasickasa, a njegov ubačaj u srce kaznenog prostora završio je na nozi defanzivca koji je poslao loptu u vlastitu mrežu, evo, prevarivši vratara Franka Kolića. No, treba to i treba tu situaciju čim prije zaboraviti, treba se uglavnom i treba sve misli usmjeriti, dakle, napadu, ne mogu se samo braniti nogometaši Istre u ovom susretu. I naravno da svi nekako razmišljamo i o tom drugom poluvremenu, jer s obzirom da su Riječani imali i tu europsku obvezu, putovali su u Dansku, tamo su imali ne male probleme i po pitanju samog putovanja i po pitanju smještaja i po pitanju umora. U svakom slučaju vjerujem da će drugo poluvrijeme donijeti možda i više prilika za nogometaše Istre, da će iskoristiti Puljani taj umor Riječana i ako ništa drugo doći do poravnanja. No, do odmora ima još puno. 29. minuta u tijeku, Rijeka protiv Istre vodi 1-0, no Istra je sada ta koja je, ajmo tako to reći, preuzela malo terensku inicijativu. Sada pokušao je, ako se ne varam, tamo Dumbija pronaći Maurića, međutim sve je to lijepo pročitao vratar Todorović, izašao iz svog peterca i otklonio opasnost pred svojim golom. Ono što sam malo prije govorio o tim informacijama, o tim statističkim pokazateljima, ponovit ću još jedan put kako je ovaj susret između Istre i Rijeke uvijek utakmica od posebnog značaja za pulske navijače, zapravo jedna od onih koje s nestrpljenjem se iščekuje, posebno nakon serije od tri pozitivna rezultata, tri gostujuća derbija bez primljenog gola u koje su utkane dvije od samo, recimo, tri, samo da ispratimo ovaj napad Istre, međutim ništa, uspjela je obrana Rijeke izbaciti loptu iz svog kaznenog prostora, dakle od samo tri pulske pobjede na gostovanju kod Rijeke, stoga svakako glavno pitanje u oči ovog dvoboja bilo je može li najmlađa momčad lige nastaviti sa iznenađujuće kvalitetnim predstavama i na uvijek zahtjevnom gostovanju na Rujevici. Za sada to izgleda, hajmo tako reći, solidno, međutim Rijeka od 18. minute vodi 1-0, to je onako ona otežavajuća okolnost, ali kažem Puljani barem za sada nisu bili opasni, Riječani u posjedu, Istra čeka kontru, tako bismo, hajmo to reći, ukratko mogli opisati ono što gledamo na terenu u posljednjih nekoliko minuta. Rekoh, terenska inicijativa na strani Rijeke, malo prije su tu inicijativu preuzeli 2-3 minute i Puljani, međutim nisu uspjeli stvoriti niti jednu pravu priliku, tako da se uglavnom igra na sredini terena, prilično nepovezano, ima tu puno dodavanja, ima tu nažalost i puno pogrešaka. Sa druge strane Rijeka puno aktivnija, puno konkretnija, vidjet ćemo hoće li uspjeti domaćini zadržati ovaj ritam igre i u nastavku susreta, no kažem imamo još 15 minuta do odmora, 15 minuta do kraja prvoga dijela. Evo Puljana ponovno u napadu preko Kadušića. Kadušić gleda raspored svojih igrača, pronašao je Dumbija. Dumbija, nudi mu se tamo Maurić. Dobio sada Maurić tu loptu, vraća nazad do škafara Žužića. Sve se to odvija na nekih 40 metara od gola Rijeke. Međutim, kažem, uspjela se obrana Rijeke vratiti. Uspio je i sa desne strane Kadušić centrirati onako prizemno. Međutim, obrana Rijeke bez problema raščistila loptu, raščistila zapravo tu situaciju u svom kaznom prostoru i izbacila loptu. Sada je Kumar lijepo reagirao i on izbacio loptu u auto, ali je sada novi napad Riječana preko Tonija Fruka koji ulazi u kazni prostor, vratio loptu nazad do Jankovića koji griješi, nova kontra Puljana preko Šaranića. Šaranić je došao do sredine terena, vjerojatno će netko od igrača Rijeke sada i dobiti žuti karton, barem prema mojoj procjeni, ili će se Igor Paja će zadovoljiti samo usmenim upozorenjem, ne znam zašto, evo sad će Husić će samo evo dobiti usmeno upozorenje, iako to bio čisti prekršaj nad igračem Istre. Šaranić je bio, najprije Šaranić je dobio udarac, a prije toga još i da vidimo tko, mislim Žužić, škafare Žužić, međutim nije se oglasio glavni sudac, nije pokazao žuti karton Husiću, nego samo neko usmeno upozorenje da ne nastavi sa takvim prekršajima, ali kažem, mislim da je ovaj prekršaj Husića bio itekako dovoljan za žuti karton, zaustavio je igrača Istre u dobroj poziciji, u kontri, no idemo dalje, Dumbija ima sad loptu na sredini terena, već izveden ovaj slobodan udarac za Istru, Maurić se lijepo oslobodio svog igrača na ljevoj strani, tamo nudi mu se Šepić, međutim ipak je Maurić odlučio uposjeti Kadušića na desnoj strani koji se lijepo oslobodio loptu, pronašao je tamo Šaranić u kaznom prostoru, tamo gdje su zapravo... sad sam gledao malo i navijače Istre, ima ih u jako velikom broju, ali onda sam malo zastao jer je lijepo tamo centrirao Kaduši sa desne strane u kazneni prostor Rijeke, međutim jedan igrač Rijeke, mislim da se radilo o Majstorović, uspio je raščistiti sve, bio je najviši u skoku, tako da je lopta pripala nogometašima Rijeke i to sada sasvim nazad do Lasickasa. Lasickasa gleda raspored svojih igrača, ne nudi mu se nitko, možda je upravo bio trener evo Kabeljo koji je i sam priznao, želim da budemo hrabri, želim da dajemo sve od sebe, želimo da nastavimo dobrom igrom. Naravno svjestan je da je ovo posebna utakmica za oba kluba, ali svakako imali smo sasvim dovoljno vremena, kako što je rekao Kabeljo, za pripremu. Naime, bio je to dug tjedan, imali smo 8 dana vremena za rad, vrlo sam kaže uzbuđen, ovo je vrsta utakmice koja evo svaki igrač želi igrati i stoga očekujem dobru atmosferu, dobru utakmicu i naš dobar nastup. To su riječi trenera Kabelja u oči ovog susreta, dakle kao najava ovog dvoboja, ovog dakle derbija de la Učka. Dakle sada još jedan korner, još jedan udarac iz kuta sa desne strane, izborio ga je Oreć, tako da će to biti još jedna prilika za igrače u bijelim dresovima. Zapravo Škafar Žužić je tamo, ali mislim da se čak i radilo i o prekršaju, tamo je u blizini bio i pomoćni sudac koji nije ništa označio, nije signalizirao glavnom sucu da se ipak Oreć poslužio tamo rukama. Na kraju nema ni kornera na svu sreću jer je lopta završila ipak u gol auta i upravo je Oreć bio taj igrač koji je zadnje dodirnuo loptu, tako da lopta pripada nogometašima Istre. 36. minuta u tijeku i dalje Rijeka Istra 1-0, rekli bi ista meta, isto odstojanje, utakmica ne možemo reći atraktivna niti sadržajna, ali onako borbena, prava prvenstvena utakmica. Kao što sam malo prije i govorio, Riječani u posjedu, Istra čeka kontru i upravo tako bismo ukratko mogli opisati ono što gledamo na terenu u posljednjih nekoliko minuta, ali zapravo i u posljednjih 30 minuta, dakle 36. minuta u tijeku, Rijeka Istra i dalje 1-0. Ispratit ćemo još ovaj napad, ovu akciju Riječana, a nakon toga ćemo opet malo predahnuti. Ništa se nije dogodilo iz ovog napada Riječana, prilično konfuzna Rijeka, a evo gledamo na Struja kojemu možda u ovom trenutku najteže jer je svojim autogolom doveo u vodstvo domaću momčad, sve to u 18. minuti. Mi ćemo sada ponovno malo predahnuti, 2-3 minute, a nakon toga ćemo se vratiti na Rujevicu i zajedno pratiti onaj završni čin prvog poluvremena. 37. minuta u tijeku, Rijeka Istra i dalje 1-0.

Amiste, vraćamo na Rujevicu, 40. minuta u tijeku i dalje Rijeka Istra 1-0, međutim Riječani imaju sada sjajnu priliku da dođu i do vodstva od 2-0, da udvostruče to vodstvo, jer je tamo Kadušić na ivici kaznog prostora, evo, u pokušaju da blokira jedan udarac Jankovića, igrao rukom, vidio je to glavni sudac Igor Pajač i odmah, dakle, označio na slobodan udarac. Dakle, mislim da Jakov Puljić je taj igrač koji će izvesti ovaj slobodan udarac, ali sjajna situacija za domaću momčad da poveća vodstvo ovdje pri samome kraju prvoga dijela. Kao što sam rekao, 41. minuta u tijeku, Kadušić je igrao rukom u bloku izvan kaznenog prostora, Rijeka, dakle, je dobila slobodan udarac iz vrlo dobre, povoljne pozicije, sve je spremno. Puljić, živi zid, tamo su postavili nogometaši Istre, ali drugi živi zid do njih su postavili i nogometaši Rijeke. Jedna zanimljiva slika, zanimljiva situacija ovdje u kaznom prostoru Istre. Neću ništa reći, kažem, bojim se najgoreg, ali kažem, sve je otvoreno. Svi su naprosto igrači tu u kaznom prostoru Istre. Ne znam što se čeka i moram priznati, nisam bio u mogućnosti. Da, zamislite sada, ništa od slobodnog udarca, nego bit će kazneni udarac za Rijeku. Gotovo nevjerojatno, opet je Vara Soba intervenirala i opet, evo, u korist protivničke momčadi. Ne znam, sada teško je u ovom trenutku vidjeti, sad kad pratimo usporenu snimku, da li je to, da li je Kadušić bio u kaznom prostoru ili nije, ali očito nakon pregleda ove snimke, suci u kaznom prostoru ipak su donijeli odluku da je to, dakle, igranje rukom u 16-tercu, odnosno u kaznom prostoru Istre, i isti igrač Jakov Puljić ima mogućnost dovesti svoju momčad u vodstvo od 2-0. Dakle, još jedan kazneni udarac, ovaj put za Rijeku, sve je spremno. Franko Kolić, Jakov Puljić, dao je Igor Pajač znak da se može izvesti ovaj kazneni udarac. Udarac, Kolić brani, ali još jedan put Jakov Puljić i zabija za 2-0. Sjajno je obranio Kolić ovaj kazneni udarac, međutim na odbijanu loptu je ponovno natrčio Puljić i savladao gostujućeg vratara. Dakle, Rijeka nakon 42 minute vodi sa 2-0, ali zanimljiva bila situacija. Kadušić, kao što sam rekao, igrao je rukom u bloku izvan kaznenog prostora, Rijeka je dobila slobodan udarac iz vrlo dobre povoljne pozicije na samom rubu kaznenog prostora, no ponovno je intervenirala VAR Soba i, dakle, Kadušić donijela je odluku da je Kadušić ipak nije bio vani, dakle, van kaznog prostora Puljić, i pokazao je glavni sudac na bijelu točku. Puljić je preuzeo odgovornost i zabio nakon odbijanca, gađao je lijevu stranu gola, Kolić je to pročitao, no nije mogao spriječiti drugi udarac i Rijeka ima dva pogotka, dakle, prednosti pri samome kraju prvoga dijela. Na sruji autogol u 18. minuti, Jakov Puljić u 43. minuti za vodstvo Rijeke od 2-0, i sada je situacija prilično teška za nogometaše Istre, jer, kažem, teško je vratiti se nakon, evo, vodstva protivnika od 2-0. Gledam malo, pratim i VIP ložu ovdje na Rujevici, naravno puno razloga za zadovoljstvo ima Alfa i Omega momčadi sa Rujevice, Damir Mišković, koji se smije. Sada, da li se smije zbog toga što su opet morali intervenirati i reagirati suci u VAR Sobi, kako bi, evo, glavnom sucu Pajaću ipak, evo, rekli da je Kadušić rukom igrao u kaznom prostoru. Ali sada pratimo još novi napad Rijeke i opet je moglo biti opasno, međutim spas je tamo Dumbija i izbacio loptu u korner. Uglavnom, prilično zanimljive scene na prvoligaškoj.
regularan pogodak. Znamo što se dešavalo u Splitu kada Istri nije dosuđen čisti kazneni udarac, a naravno opet sada dakle je bila gotovo ista situacija. Pitanje je sad da li Kadušić doista evo igrao rukom u kaznom prostoru ili izvan, ali evo ostavimo to na duši sucima u VAR sobi i glavnom sucu Igoru Pajaću. Dakle, nastavlja se ta dominacija Rijeke. Puljić je bio dakle sjajno gađao, reagirao je u napadu, uposlio malo prije Jankovića. Dumbija je ipak u kaznom prostoru nakratko spriječio opasnost i poslao loptu u korner. Dakle, Rijeka vodi 2-0. U međuvremenu četvrti sudac utakmice označio je da će sirati još 3 minute sudačke nadoknade. Da, bilo bi dobro da kada bi Puljani barem uspjeli smanjiti tu prednost i to vodstvo Riječana, međutim, evo kada nisu uspjeli stvoriti jednu pravu šansu u prvih 45 minuta, teško je očekivati od njih da će uspjeti stvoriti u još preostale 2 minute sudačke nadoknade. U svakom slučaju, ono što sam malo prije rekao, naravno navijači Rijeke imaju puno razloga za zadovoljstvo, jer njihova momčad ima vodstvo od 2-0 protiv susjeda iz Pule, ali kažem, idemo li još jedanput pogledati statistiku ovog susreta, onda ćemo doći do zaključka da je ta prednost Riječana sasvim zaslužena. Riječani koji imaju posjed lopte 58-42, Riječani koji su 7 puta pucali u okvir, odnosno 7 puta pucali, od toga 4 puta u okvir gola, Puljani samo 2 puta, niti jednom u okvir gola, tako da što se tiče ovih pokazatelja, što se tiče ovih evo informacija, onda dolazimo do zaključka da Riječani zasluženo vode rezultatom 2-0 ovdje na Rujevici. Sada pratimo novi napad Riječana koji ide opet preko Puljića. Puljić traži pomoć svojih suigrača, pronašao je Lasickasa. Lasickasa može centrirati, ušao u kazneni prostor, kraj njega je Kadušić, opet vraćena lopta do Jankovića, Janković do Puljića, Puljić do Fruka. Očito dakle i jedni i drugi sada čekaju sam kraj i prvoga dijela i naravno da će sa puno više razloga zadovoljstvo u svlačionicu otići nogometaši Rijeke negoli evo nogometaši Istre. 1-9-6-1. Treća minuta je dakle u tijeku, treća minuta sudačke nadoknade, pokušavaju još tamo kombinirati. Moram priznati, lijepo su sada to učinili Riječani koji opet evo prijete tamo, ušao u kazneni prostor Dantaš, međutim nije stigao do lopte, lopta je završila u gol out i ona će pripasti vrataru Franku Koliću. Još gledamo tu situaciju kada je, pa ne bi ja baš rekao, možda na crti, recimo one crte 16 terca, da je Kadušić evo blokirao, ali evo sada 100% prigode za Istru, međutim nije dobro zahvatio loptu tamo Frederiksen, ali sjajno su se tamo lijepo sporazumijeli Šaranić i Frederiksen. Šaranić je sjajno uposlio Frederiksena, a ovaj iz prve pucao, ali preko gola. Bila je to sjajna prilika i mogućnost da Puljani, ako ništa drugo, ublaže ovo vodstvo Riječana. U međuvremenu glavni sudac Igor Pajać označio kraj prvih 45 minuta, nakon kojih Rijeka ima vodstvo od 2-0. Ponovit ću još jedan put, u 18. minuti autogol Nasruija, a onda pri samome kraju prvoga dijela Puljić evo u 43. minuti postavio je ovih sadašnjih 2-0 zasluženo vodstvo Riječana, to moramo reći. Nadamo se da ćemo vidjeti i pratiti bolju igru u drugom poluvremenu. Do tada naravno 15 minuta evo predaha, kako za vas, tako i za nas, a mi se kažemo ponovno čujemo za nekih 15 minuta.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moj grade. Malo čas će kanat zide ti obajiti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

19. sat i 36 minuta, barem prema mom satu, ali ono najvažnije, prije minuticu i pol na Rujevici započelo je i drugo poluvrijeme utakmice četvrtog kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Rijeke i Istre 1-9-6-1. Nakon prvih 45 minuta domaćini imaju vodstvo od 2-0 i moramo priznati i staviti ruku na srce te reći, više su nogometaši Rijeke pokazali od svojih suparnika, pa tako i zasluženo su otišli na odmor sa dva pogotka prednosti. Domaćin je stigao u vodstvo u 18. minuti nakon što su Dantaš i Lasicka se zakuhali akciju koju je zaključio Nasruj. Tunižanin je htio odbiti loptu, no na kraju ju je poslao samo u vlastitu mrežu. Nastavili su bijeli u istom ritmu i nakon pogotka, a nagrada je stigla krajem prvoga dijela kada je nakon VAR intervencije slobodan udarac postao kazneni udarac, uspije zabiti Puljić nakon što mu je prvotno udarac obranio Kolić, a dodajmo i kako su Riječani u prvome dijelu imali evo 7 udaraca, od čega 4 u okvir gola, dok su gosti bez udarca u okvir, a imali su ukupno samo evo 2 udarca, dakle premalo da bi evo pokušali, ako ništa drugo, opasnije ugroziti gol Rijeke, odnosno vratara Todorovića. 48. sada je već i 9. minuta u tijeku, Riječani nastavljaju tamo i nastavili su tamo gdje su stali nakon prvog poluvremena, dakle odmah su preuzeli terensku inicijativu, imaju onu premoć, agresivni su, već su malo prije pokušali ponovno kao i na početku susreta iz daljine tamo iznenaditi vratara Kolića, međutim nisu uspjeli u tome, ali i dalje pokušavaju. Sada je tamo nekako nespretno loptu zahvatio Raul Kumar, međutim ona je nekako i došla do vratara Franka Kolića, došla je lopta do vratara Istre koji je tamo upostio Kadušića, Kadušić koji onako onim klizećim startom kada je htio blokirati udarac Lasicka sa, evo tada je lopta njega pogodila u ruku i glavni sudac najprije pokazao na slobodan udarac da bi potom nakon intervencije sudaca iz VAR sobe ipak pokazao na bijelu točku iz kojeg je zapravo Puljić pucao, preuzeo odgovornost, zabio nakon odbijanca, gađao lijevu stranu gola, Kolić je to pročitao, no nije mogao spriječiti drugi udarac i dakle Rijeka nakon prvoga dijela ima dva pogotka prednosti. Inače odmah nakon tog drugog pogotka Puljić je im sjajno reagirao u napadu, uposlio Jankovića u 45. minuti, Dumbija je ipak u kaznom prostoru nakratko spriječio opasnost i poslije loptu u korner. Iz tog kornera se ništa nije dogodilo, pa je evo sve nekako otišlo u nepovrat za momčad iz Rijeke. Idemo ponovno baciti pogled malo i na postave momčadi, samo da ispratimo ovaj napad Istre koji ide preko Škafara Žužića. Kada se mislio da je uspio proći svog čuvara Oreća, na kraju ipak igrač Rijeke došao do lopte, evo međutim, evo sada nije ni do lopte došao Antonio Maurić, lopta je završila u auta, bit će to auta sa desne strane za domaću momčad, već je 51. minuta u tijeku, ne znam, prati Matijaža Keka prilično zabrinut, ne znam zašto, odlično zapravo može biti nezadovoljan i zabrinut igrom svoje momčadi, ali zasigurno ne i rezultatom, jer su Riječani onako ni krivi ni dužni došli do dva gola prednosti, najprije autogolom na Struja, a onda zatim pasa, ne znam da li je to bio poklon nagrada od strane sudaca u VAR sobi, ali u svakom slučaju Riječani ni krivi ni dužni nakon prvoga dijela imaju prednost od dva gola, ali kada gledamo samu statistiku i statističke pokazatelje nakon tih prvih 45 minuta, onda moramo priznati da su doista Riječani evo bili bolji, agresivni, premoćni, imali terensku inicijativu, sada su stvarno lijepo tamo evo kombinirali, Puljić je zamalo uspio pronaći slobodnog Fruka, međutim ipak se tamo nekako ispriječio Kadušić i izbacio loptu u auto onako panično, ali evo Fruk je zamalo po treći put

Dumbija, Maurić, Fredriksen, Šaranić, Škafar, Žužić i Jaganjac. Što se tiče Rijeke, Todorović, Lasickac, Husić, Majstorović, zatim Oreć, Dantaš, Ćubelić, Janković, Fruk, Vinjato i Puljić. Nemamo informaciju da su ili jedan ili drugi trener izvršili neku izmjenu, tako da očito Keke nema još potrebe nešto mijenjati u svojoj momčadi, a vjerojatno evo Kabeljo će imati tu priliku uskoro. Vidim da se neki igrači tamo zagrijavaju, sada jedan oštar start nad Frukom, mislim da je Dumbija taj igrač koji je ovako kopačkom udario u nogu Fruka. Vidjet ćemo da li je Dumbija, da, mislim da bi mogao čak i dobiti žuti karton, vidjet ćemo što će odlučiti Igor Pajač. U svakom slučaju vjerujem da će Dumbija biti prvi igrač na utakmici koji će biti upisan u onu malu bilježnicu glavnog suca, a možda i ne, nismo uspjeli vidjeti da li se opet glavni sudac Pajač zadovoljio samo usmenom opomenom, uskoro ćemo doznati, ali evo Rijeke opet u napadu i evo Rijeke do 3-0. Sjajan pogodak Tonija Fruka, udaraca nekih 18 metara, rezantno, dijagonala prava, nemoćan je bio Franko Kolić, nitko nije evo napao kapetana, odnosno Fruka, kapetana Rijeke, i na kraju Rijeka vodi uvjerljivo sada već 3-0. I ono što mogu sada na početku dugog poluvremena reći, bojim se i jedne rezultatske katastrofe, jer kako lako Riječani zabijaju pogotke, malo me sve to brine. No i kažem, izveden je taj slobodan udarac upravo nakon prekršaja nad Frukom, tamo je Janković primio loptu koju je vratio do Oreć lijepo do Fruka, a ovaj sa ivice kaznenog prostora, dakle sa nekih 16 metara, pogađa onu malu mrežicu i naravno Rijeka sada vodi 3-0. Loše se piše nogometašima Istre, tu je bio doista nemoćan, snažan, precizan udarac Tonija Fruka za veliko vodstvo domaće momčadi od 3-0. Šteta što moram priznati do onog auto gola u 18. minuti obrana Istre djelovala je prilično i staloženo i sigurno i disciplinirano. Evo sada još jedne pogreške igrača Istre i evo još jedne brze kontre nogometaša Rijeke. Pogriješe tamo Dumbija, do lopte došao Oreće ponovno do Dantaša, centrirana je lopta, Raul Kumar čisti, izbacio loptu u aut. Dakle, teška situacija za nogometaše Istre koji dakle sada su u minusu od 3 pogotka. Toni Fruki je sjajno pogodio u 53. minuti, oprostite, sjajan pogodak Riječke desetke, namjestio se Fruk na lijevu nogu i precizno sa ruba kasnog prostora pogodio daljnji kut za +3 Rijeke. Dakle, +3 Rijeke, Nasruj autogol 18. minuta, Puljić 43. minuta i sada Toni Fruk 53. minuta i Riječani, kažem, imaju vodstvo, zasluženo vodstvo od 3-0. Istra je premalo pokazala da bi evo mogla vjerovati u čudo ovdje, sada definitivno ne, jer teško će biti vratiti se nakon vodstva Riječani od 3-0, ali kažem, nekako su olako shvatili Fruka igrači u obrambenoj liniji Istre, pustili su ga i na kraju je Fruk to iskoristio na najbolji mogući način i pogodio, dakle, za 3-0. Inače, kao što sam rekao, odnos snaga na terenu prije tog pogotka bio je jednak onome što smo gledali i u prvome dijelu. Riječani kroz prosjede su tražili prilike, gosti iz Pule još uvijek nekako orijentirani isključivo na kontre, ali i one su sporadične i one su sve rijeđe, tako da teško je očekivati da će Puljani u ovom susretu ovdje na Rujevici izbjeći poraz. Krelopte sada Jaganjac koji se lijepo oslobodio najprije jednog pa drugog čuvara, pokušao je tamo posliti Fredriksena, međutim nije uspio u tome, ispriječio se tamo, ako se ne varam, Husić i lopta je završila u posjedu, dakle, kod nogometaša Rijeke. Rijeka, zaboravio sam reći, koja igra u sastavu Todorović, zatim Oreć, Husić, Majstorović, Lasickas, Ćubelić, Dantaš, Vinjato, Fruk, Janković i Puljić. Naravno, još uvijek nismo dobili evo broj gledatelja, znači još uvijek ne znamo koliko posjetitelja prate ovaj susret

Rijeke i Istre, ali znamo da je glavni sudac utakmice Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline, koji se zapravo i nije baš proslavio u prvom poluvremenu, a vidjet ćemo što će nam donijeti nastavak susreta. Sada Škafar Žužić, okružen dvojicom igrača, sjajno se oslobodio i na kraju izborio aut za nogometaše Istre, kojeg je već izveo tamo Šepić, zatim Šepić sasvim nazad do Kumar do Šaranića, Šaranić opet do Dumbija gleda raspored svojih igrača, ali uglavnom moram pitati, sve se to odvija na sredini terena, tako da nema nikakve, ama baš nikakve opasnosti za gol Rijeke. U ostalom, kao što sam i rekao u prvome dijelu, evo sada Frederiksena koji je zamalo došao do lopte, međutim ispred Frederiksena uspio je tamo Husić izbaciti loptu u korner, pa će evo nakon dugo vremena Puljani izvesti udarac iz kuta. Rekoh, premalo su pokazali Puljani u prvom poluvremenu, a ništa bolje ne izgledaju ni u drugom dijelu, jer kaže, već su primili jedan pogodak, 58. minuta u tijeku, Rijeka Istra, rezultat je 3-0. Ispratit ćemo samo još ovaj napad Puljana, izveden je korner, evo tamo je Škafar Žužić dodao do Frederiksena, ovaj je centrirao, međutim odbijena je lopta izvan svog 16-terca. Izveli su to, izbacili su tu loptu Riječani, a u međuvremenu Matijaž Keke, evo tamo priprema dvije izmjene, mislim da će Gojak ući, Pavić da će ući, dakle pretpostavljam da je to jedna njegova i tehnika, ideja da će u drugom poluvremenu evo doći do te izmjene, jer sve više dolazi do izražaja taj umor Rijekinih igrača. Promijenit će i mijenjat će i Javier Cabello, trener Istre, koliko vidim ući će Albara sin, ali naravno pričekat ćemo to vjerojatno kod prve sljedeće pauze, izveće, odnosno vidjet ćemo koje će biti i bit će izvršene ove izmjene i kod Rijeke i kod Istre. U svakom slučaju, kažem, malo prije lijepo je bilo vidjeti kako je sjajno mladi Škafar Žužić izbacio dva igrača Rijeke minijaturom, ali spriječili su obrambeni igrači nastavak akcije i sada nova akcija Rijeke koja ide preko Oreća. Oreć centrira, ponovno 100% prigoda za Rijeku, međutim ništa od toga. Ponovno, evo ovaj put Toni Fru traži kazneni udarac jer je smatrao da je bio gurnut tamo ili zadržan. U svakom slučaju, da, sve je moguće. Opet Kadušić tamo u glavnoj ulozi, bila je prilično sumnjiva situacija, ali pustio je, samo odmahnuo rukom glavni sudac Igor Pajač. Dakle, slijede te izmjene koje sam malo prije najavio, samo ne znam ko će još izaći u momčadi Rijeke, ko će ući. Znam da će ući Pavić, znam da će ući i Gojak, međutim uskoro ćemo imati sve te informacije. Dakle, Pavić ulazi, Gojak ulazi, sve to u 60. minuti. Mislim da je Vinjato ili Dandaš, dakle Amer Gojak, a Ivan Čubelić je taj igrač Rijeke koji će napustiti igru, a igru napušta i Italijan Samuele Vinjato, umjesto njega ušao je Branko Pavić. Hoće li iskoristiti ovu pauzu i Cabello da izvrši tu izmjenu? Hoće, također, ako se ne nam dvostruka ili trostruka čak, uglavnom Škafar Žužić je izašao, ušao je Vinko Rozić, dakle umjesto Nika Škafara Žužića ući će i Hrvatin, da vidimo samo umjesto koga, i Albarasin. Tako da uglavnom, evo, plavokosi i jedan i drugi, samo ne znamo koji će igrači Istre napustiti teren. Dambija, koji se nije, moram priznati, proslavio u ovom današnjem srazu na Rujevici, i Kadušić koji je skrivio onaj kazneni udarac u 43. minuti. Dakle, Rene Hrvatin umjesto Advana Kadušića, i naravno Dumbija je otišao u slačionicu, još uvijek je na klupi, ali sad će vjerojatno u slačionici, umjesto njega ušao je Gustavo Albarasin. Sve to u 61. minuti. Samo da ispratimo još jedan napad Rijeke, mogao je biti opasan, na kraju kontrafaul, bit će slobodan udarac za Istru. Kažem, 62. minuta u tijeku, nema promjene rezultata, Rijeka bez većih problema kontrolira igru i ima vodstvo od 3-0.

0: Radio Pula.
1: 65. minuta u tijeku na Rujevici, sada jedan pokušaj Puljana, jedna obećavajuća situacija koju je pokrenuo Frederiksen, međutim zaustavila je to riječka obrana, tako da neće biti ništa niti od ovog napada. Ono najvažnije, Rijeka, pa zapravo mislim da je pitanje pobjednika u ovom susretu riješeno prije nekih 15 minuta, kada su Riječani po treći put zatresli mrežu Istre i sada imaju ovu komotnu situaciju jer vode 3-0, neovisno tome što do kraja susreta ima još 25 minuta, međutim Puljani niti ne pokušavaju ugroziti gol Rijeke, nema ni šansi, nema ni prigoda na kontu Puljana, jedino je evo prvi žuti karton na dvoboju, što znači da prije nije Dambija dobio žuti karton zbog onog oštrog starta nad Frukom, dakle prvi žuti karton na dvoboju, evo pripoje je Jagajncu, sada još jedan oštar start jednog igrača Istre na Paviću, međutim ništa, ja mislim da se nije oglasio glavni sudac, odnosno da, pokazao je da se radi o prekršaju i da je riječ o slobodnom udarcu za Rijeku, međutim što se tiče kazne, dakle što se tiče žutog kartona, mislim da nije pokazao igraču Istre, tako da nastavlja se, moramo priznati, ta dominacija Riječana koja traje od samog početka. Ponovit ću još jedan put, u 60. minuti imali smo i prve promjene na dvoboju, ušli su Gojak i Pavić, vani su otišli Čubelić i Talijan Vignato, gosti iz Pule su samo minutu kasnije napravili trostruku promjenu, ušli su Rozić, Hrvatin i Alba Rasin, a izašli su Škafar, Žužić, Kadušić i Dumbija, dakle tri izmjene kod Istre, dvije izmjene kod Rijeke, pet izmjena za sada, još toliko do kraja utakmice imaju evo i trener jedne i druge momčadi, s time da evo Kabeljo ima na raspolaganju još dvije izmjene, Matija Žakek još tri, ukupno dakle još pet. Sada pratimo novi napad Rijeke koji ide preko Oreća, sjajan centar šut Oreća i zamalo se ponovno otresla evo mreža Istre iz blizine, Niko Janković nije uspio sprovesti loptu u mrežu, dakle pogodio je da mrežu, ali i onaj vanjski dio mreže na sreću Puljana, dakle nema četvrtog pogotka na utakmici. Gledam, pratim i navijače Istre 1961, pripadnik Demona tamo u onom poznatom famoznom kavezu za navijače na Rujevici i zasigurno nemaju razloga za slavlje, zasigurno nakon one sjajne predstave protiv Slaven Bilupa, nakon odlične igre protiv Hajduka i također dobre igre protiv Lokomotive, očekivali su daleko veći otpor nogometaša Istre u ovom susretu protiv ipak na papiru favorizirane Rijeke, međutim izostala je ona dominacija Puljana, agresivnost Puljana i one lijepe organizirane akcije i kombinacije, sve to sa druge strane uspjeli su sprovesti u djelo nogometaši Rijeke koji su sada evo doista blizu još jednoj prvenstvenoj pobjedi, dakle jako blizu, vode 3-0 i trebalo bi se dogoditi pravo čudo, a da se nešto desi ovdje, odnosno da Puljani uspiju barem onako približno se rezultatski približiti nogometašima Rijeke, međutim kaže Rijeka koja nevjerojatno tome što vodi 3-0 ima i dalje tu dominaciju i tu premoć, a kao potvrda tome je i ono što se dešavalo prije dvije minute na Rujevici kada je Gojak dodao sjajnu loptu za Jankovića koji se našao na nekoliko metara od gola Istre, ciljao je bliži kut ali nije bio precizan, nije na cilju i nije bilo povećanja prednosti domaćina jer je Janković pogodio vanjski dio mreže. Ponovno centar šut Oreća, Oreć koja je prava radilica, jedna od jačih moram priznati karika u momčadi Rijeke, doista po desnoj strani, ako mogu tako reći, hara i teško ga je zadržati. Sada je zborio još jedan korner, bit će to udarac iz kuta koji će izvesti Dantaš, velike gužva tamo u kaznom prostoru i u petercu Istre, međutim najviše u skoku bio je, ako se ne varam, tamo Šepić, pa je izbacio loptu iz svog kaznog prostora, ali ona se opet vratila nogometašima Rijeke koji ponovno evo tamo kombiniraju na nekih 40 metara od gola Bola Istre, sada ponovno Oreć, Oreć do Dantaša, Dantaš sasvim nazad do Husića. Kažem, doista lijepo je vidjeti Riječane kako se naprosto poigravaju sa pulskim nogometašima koji su sada u druge strane nekako evako nemoćni, i sada već i čitam recimo komentare i naslove na portalima koji kažu sprema se potop na Rujevici nakon one bombe Tonija Fruka u 53. minuti. Međutim, vjerujem da i jednima i drugima je jasno da će danas 3 boda svakako ostati na Rujevici, da će Rijeka doći do još jedne prvenstvene pobjede, i naravno sada slijedi i onaj susret u subotu kada u Pulu gostuje momčad Dinama. Dakle, i Rijeka će sada doći i do druge prvenstvene pobjede, imat će 6 bodova, 2 boda više od Puljana. Naravno, Rijeka koja je poražena u Varaždinu, ali pobjedila je Rudeša, evo danas je ponovno došla do pobjede. Evo Istre u napadu i evo pogotka, i evo pogotka. Lijepo je tamo Jaganjac pucao onako sa strane, ušao u kazni prostor, ali mislim nakon greške Nika Jankovića tamo, koji je nekako nespretno reagirao, i uspjeli su Puljani smanjiti prednost Rijeke na 3-1. Mislim da je Janković bio taj igrač Rijeke koji je tamo pogrešno vratio loptu, dakle svom sui igraču, sve je pročitao Jaganjac, Hamza Jaganjac nastavlja sa sjajnim partijama, efikasno, snažno pogodio je mrežu Rijeke, tako da sada Rijeka nakon ove pogreške Nike Jankovića vodi sa 3-1, hajmo tako reći, ipak mala nada za nogometaše Istre, ali kažem, taj gol je više rezultat velike greške Nike Jankovića nego uigrane kombinacije. Evo još 2 izmjene sada u momčadi Rijeke. Ulazi Daniel Adu Adjei umjesto Jakova Puljića, strijelca 2. pogotka. A da vidimo ko će još ući u momčadi Rijeke. Mislim da će igru napustiti Husić. Tako je, Alfonso Barco ušao je umjesto Anela Husića. Dakle, 4 izmjene kod Rijeke, 3 kod Istre. Ali ono najvažnije, evo Istra je uspjela smanjiti vodstvo Rijeke na 3-1. Nasruj, autogol, Puljić, Fruk i sada Hamza Jaganjac za smanjenje vodstva domaće momčadi na 3-1. 73. minuta, novi prodor Fredriksena, međutim nije uspjela lopta doći tamo opet do Jaganjca, koji su zapravo nakon toga su nogometaši Rijeke ipak sve raščistili. Evo i još jedne izmjene kod Istre. Ušao je Dukan Ahmeti, izašao je Antonio Maurić, nevidljivi Maurić danas u susretu protiv Rijeke. Dukan Ahmeti sjajno odigrao onu dionicu protiv Hajduka i postigao onaj pogodak za 2. pogodak, izjednačujući pogodak za Istru u 5. minuti sudačke nadoknade. Vidjet ćemo što će nam on danas priuštiti, što će nam pokazati u ovih preostalih 18 minuta igre, ali kažem, Istra je u 71. minuti iskoristila veliku pogrešku Riječana. Janković je dodao loptu koju je na kraju uzeo Jaganjac i pospremio u prvi kut za smanjenje vodstva na 3-1. Sad je ponovno ovaj put pokušao, ne znam točno ko je pucao, mislim opet Niko Janković, ali evo nije se dao iznenaditi vratar Franko Kolić. Puno pokušaja Jankovića iz daljine. Evo što se tiče samih udaraca, 11-3 u korist Rijeke. Što se tiče, pretpostavljam, udaraca u okvir gola, čak 7 puta su pucali u okvir gola Riječani, samo jednom Istre, i taj jedan je rezultirao tim pogotkom Jaganjca. Dakle, Rijeka od 74. minuti protiv Istre vodi rezultatom 3-1, dakle još nekih 17 minuta do kraja onog regularnog tijeka utakmice, a nakon toga naravno uslijedit će i ona sudačka nadoknada. Ajmo reći, nekako se lakše diše, iako moramo biti iskreni i još još uvijek reći da je teško očekivati da se Istra može probuditi i recimo još uvesti neku neizvjesnost u ovom susretu, a nakon što su Riječani do prije dvije minute imali vodstvo 3-0, no kažem Hamza Jaganjac uspio je evo efikasno zatresti mrežu Rijeke nakon velike pogreške Nike Jankovića, pa idemo reći da ipak postoji jedna mala neizvjesnost u ovom, u ovoj četvrtoj četvrtini ovog susreta. Sada je Dukan Ahmeti okružen tamo dvojicom igrača, sada je Laciskas, i da li je izborio korner ili nije, vidjet ćemo. Ipak je bravo za Ahmetija, bit će to još jedan udarac iz kuta za nogometaše Istre. Ispratit ćemo još ovaj korner, a nakon toga ponovno predahnuti. Kažem, sjajan ambijent ovdje na Rujevici, nisam dobio još informaciju koliko je gledatelja, ali zasigurno više od 5-6 tisuća gledatelja. 5-2 kada govorimo o udarcima iz kuta, a upravo će ovaj korner za Istru sada izvesti Emil Frederiksen, koji je već evo 4 utakmice do sada postigao 3 pogotka. Isti učinak ima i Hamza Jaganjac, sjajno je tamo pronašao, mislim, Kumara, međutim Kumaru se dogodilo isto kao i protiv Slaven Belupa, iz sjajne prilike nije uspio dobro zahvatiti loptu i otišla je jedna prekrasna prilika za Istru u nepovrat. Pucao je slabo, jako slabo Kumar i lopta je završila pokraj gola. Zamislite tek da je danas i u ovom trenutku sada Kumar uspio zatresti mrežu Rijeke, e onda bi bilo itekako uzbudljiva ova završnica susreta ovdje na Rujevici. Sada Riječani opet traže kazneni udarac, ali odmahnuo je rukom Igor Pajać, nego samo je odmahnuo, ali sada je još jednom odmahnuo jer će tražiti i potvrdu iz VAR sobe da li se tu radilo o prekršaju ili ne. Mislim da ne, da je Šepić samo evo niti odgurnuo igrača, da vidimo koga, mislim da je tamo bio Oreć i normalno je da neće biti uopće, dakle nema tu ni k od kaznenog udarca, sve je bilo evo doista normalno, prozirno, sve se odigralo onako u nekoj regularnom tijeku i svakako evo sada je još jedan put ovaj put Albarasin igrao rukom, nije bilo doista elemenata za kazneni udarac jer je Šepić samo stajao kraj Oreća i lopta je završila u gol out. Slobodan udarac za Rijeku. Slobodan udarac sa desne strane, mislim Toni Fruk, centrirana lopta, lijepo glavom, no na kraju lopta završava preko gola. Mi smo stigli do 78. minute, rekli bi ista meta, isto stojanje, Rijeka onako bez većih problema drži ovo vodstvo, neovisno tome što su Puljani prije uspjeli smanjiti prednost Rijeke na 3-1. Evo još jedne pete, posljednje izmjene i u momčadi Istre ušao je mladi Matija Kablar, izašao je Ivan Šaranić. 78 minuta u tijeku, Rijeka-Istra, rezultat je 3-1.

A mi ulazimo u samu završnicu ovog dvoboja na Rujevici. Evo, sve češće su Puljani tamo u kaznom prostoru Rijeke malo prije. Dakle, Kumar je ostao sam, ono što smo vam već prepričavali prije, na drugoj stativi nakon kornera kojeg je izveo Emil Frederiksen, ali nije uspio ciljati prema golu i propala je velika, velika prilika za povratak, kao i prije, evo, minutu i pol, kada je Rozić gađao iz slobodnog udarca sa velike distance, sa velike udaljenosti, lopta je pogodila Jankovića u živom zidu, nakon čega je odsjela na vratnici. Dakle, 200%-ne prigode, kao što i sada Vinko Rozić opet imao lijepu priliku, međutim, evo, pucao je pokraj gola i gledam Matijaža Keka, prilično je nervozan, jer je očito vidio da je njegova momčad popustila, kao da je već upisala ova tri boda i kao da, evo, samo čeka onaj posljednji sučev zvižduk. Evo još jedne pete posljednje izmjene kod Rijeke, ali općenito i desete izmjene na utakmici. Dakle, posljednja, izaći će Niko Janković, ući će još jedan bivši igrač Istre, Mladen Devetak, u ovih zadnjih 6-7 minuta, ali Istra je konačno pokazala svoje ono pravo lice od 3-0, naprosto da je Kumar bio malo prisebni nakon kornera Emila Frederiksena i da ova lijena lopta nije pogodila vratnicu, nego je završila tamo gdje smo svi mi očekivali, onda bi doista bilo jako, jako neizvjesno i uzbudljivo ovdje na Rujevici, jer bi tada Puljani bili došli i do izjednačenja, a nakon što su bili u mat poziciji i gubili 3-0. Dakle, ono što treba reći, Istra igra puno, puno bolje sada, konkretnije, malo prije je i Vinko Rozić iz onog slobodnog udarca tražio igranje rukom jednog igrača Rijeke, tražio kazneni udarac, međutim Igor Pajač je samo odmahnuo rukom i sada, kada sve to kažemo i govorimo i kada razmišljamo da je možda i tu mogao biti kazneni udarac, iako mislim da je ipak ramenom izbacio loptu, dakle, u korner, jedan je igrač Rijeke, zapravo vjerujte mi, ne pamtim kada je dosuđen kazneni udarac u korist Istre. No, idemo se vratiti utakmici. Evo još jednog napada Istre, mora je tamo Todorović, vratar Rijeke, istrčat kako bi spriječio ono najgore za svoju momčad. Opet je lopta došla ovaj put do Frederiksena do Rozića, Rozić do Ahmetija, ali moram priznati da je ulazak Dukana Ahmetija i Vinka Rozića sjajan udarac Frederiksena, ovaj put Todorović je na mjestu. Sada da je Istra igrala od početka ili barem od početka drugog poluvremena ovako kako trenutno igra, zasigurno bi imali puno više razloga za zadovoljstvo, jer evo, Istra sve opasnija i opasnija, lovi se i hvata se za glavu tamo Matijaž Keke, jer vidi očito je da je vrag odnio šalu, neovisno o tome što Riječani još uvijek imaju onu komotnu situaciju i vodstvo od 3-1, no jedan pogodak u mreži Riječana zasigurno bi donio puno, puno više nervoze i u igri i u ponašanju kod Riječana, a kamoli da je recimo, evo, ta lopta koju je malo prije iz slobodnog udarca uputio Vinko Rozić, da nije pogodila vratnicu, nego da je ocjelo mrežu, a da ne govorimo o onoj sjajnoj prilici mladoga Raula Kumara, da je on tu pogodio, sada bi pričali o velikom povratku nogometaša Istre. Na kraju, nažalost, evo, već smo stigli do 86. minute. Rezultat je i dalje 3-1, ali kažem, malo prije je ciljao, nakon što je u 83. minuti ciljao Rozić prvi kut sa ruba kaznog prostora, ali nije bio precizan. Kek nakon te akcije napravio onu posljednju promjenu, Devetak umjesto Jankovića, i onda opet nova šansa za Istru u 85. minuti, kada je tada ciljao Frederiksen izvana, išla je lopta po sredini gola, obranio Todorović, no bio ovaj dobar pokušaj gostiju iz Pule da još više smanje tu prednost, to vodstvo Riječana u ovom susretu. Ovako, utakmica se polako, ali sigurno bliži svome kraju. Naravno, Riječani su gotovo već i upisali tri boda na svom kontu, ali kažem, još se igra, još je nekako Istra živa. Kažem, teško, šteta što Kumar u one situaciji se nije bolje snašao, šteta što Rozić nije uspio pogoditi i slobodno
slobodnog udarca malo prije i Frederiksen, dakle imala je i Istra, doduše evo u ovoj posljednjoj dionici susreta, dakle u toj četvrtoj četvrtini svoje šanse, ali međutim evo za sada rezultat je i dalje 3-1 za Rijeku i kako stvari stoje pobjeda će pripasti domaćim nogometašima. Sada je ponovno Frederiksen kraj lopti, bit će to ipak prekršaj, no pustio je da se nastavi utakmica jer lopta je kod nogometaša Istre, kod Dukana Ahmetija koji se je dobro oslobodio jednog pa drugog čuvara, pronašao Rozića, Rozić do Frederiksena, Frederiksen tamo na desnoj strani do Šepića, Šepić opet do Jaganjca, Jaganjac pokušava, međutim ništa od toga, ipak uspije tamo intervenirati vratar Rijeke Todorović, ali kažem evo upravo i kamere prikazuju mladoga Dukana Ahmetija koji je uveo puno živosti u igri Puljana. Sjetimo se onog sjajnog pogotka Ahmetija i one evo kombinatorike i kombinacije sa Jaganjcem u kaznom prostoru Splićana u onom susretu drugog kola kada su Puljani u 95. minuti došli do poravnanja. Evo ponovno Ahmetija koji ovaj put griješi u dodavanju, tako da sada su evo na potezu nogometaši Rijeke, a sama činjenica, upravo ga sada pratim, sama činjenica što u momčadi Rijeke još uvijek igra i Toni Frug, očito da Matijaž Kek misli da još uvijek zapravo nije sve gotovo, da treba ozbiljno shvatiti utakmicu do kraja, jer evo Riječani opet griješe i zapravo ono što smo govorili u prvom dijelu, očito je i umor učinio i dao svoj danak ovoj igri Riječana u drugom poluvremenu. Malo su stali, malo su zastali, naročito u ovih zadnjih 15 minuta od kada je Istra uspjela postići taj pogodak preko Hamze Jaganjca. Međutim, kaže, nakon toga Puljani su imali još 2-3 sjajne prigode. Probudili su se Puljani u završnici susreta, međutim, rezultat ostaje i dalje isti od 70. I, ako se ne varam, prve minute, dakle, ono glasi Rijeka Istra 3-1. Mi ćemo sada učiniti još jednu malu kratku stanku, mali predah kako bi zajedno ispratili onu sudačku nadoknadu ovdje na Rujevici, jer da je kojim slučajem rezultat bio sasvim drugačiji i utakmica bila više i puno neizvjesnije, zasigurno bi ostali do samoga kraja susreta zajedno. Međutim, kažem, pitanje pobjednika je očito tu već odavno riješeno. Dakle, 89. sada već 90. minuta, idemo još minuticu, dvije svirati, a nakon toga se vraćamo na Rujevicu.

Evo, mi se ponovno vraćamo u utakmici jer evo igra se sudačka nadoknada od samo 3 minute. Imali smo 10 izmjena, a samo 3 minute sudačke nadoknade. Evo, ponovno Istre u 100%-noj prigodi bio je Hamza Jaganjac. Nije dobro zahvatio loptu. Sjajno, sjajno, po desnoj strani ga je uposlao Emil Frederiksen. Još jedan sjajan asist, još jedna sjajna asistencija ovog danskog internacionalca, međutim nije bio precizan, nije dobro naprosto zahvatio loptu Jaganjac i šteta, jer opet rezultat od 3-2 evo bi nekako prikazao veću evo izjednačenost, veću ravnopravnost u igri, iako kažem Istra se probudila tek u ovih zadnjih par 15-ak, recimo 20-ak minuta i pokazala svoje pravo izdanje, svoje pravo lice, svoju pravu snagu. Riječani se uglavnom brane, priličju su jalovi njihovi napadi, nemoćno izgledaju Riječani, ali evo Puljani prilično dosta griješe, kaže Hrvatin je zapravo, a ne Frederiksen bio taj koji je poslao jednu sjajnu loptu u kazneni prostor gdje se našao sam Jaganjac, loše reagirao napadač Puljana i tako prokockao dobru priliku, dakle prokockao priliku da Puljani dođu i danas do drugog pogotka. A ovako, evo, pomalo ćemo evo nekako dati jedan sažetak onoga što smo danas vidjeli na Rujevici. Dakle, Rijeka je na kraju ipak zasluženo došla do 3 boda u ovom susretu, kažem došla, jer evo do kraja ove utakmice ima još 40-ak sekundi. Dakle, poveli su Riječani ni krivi ni dužni u 18. minuti i to kada je, evo, Tunižanin na struji prevarario vlastitog vratara Franka Kolić, je zabio autogol, pa su Riječani poveli 1-0 u 18. minuti. U 43. minuti kazneni udarac za Rijeku, pucao je sada evo još jedne šanse i evo pogotka za Istru. Evo pogotka, Emil Frederiksen u drugoj, odnosno sada već trećoj minuti sudačke nadoknade smanjuje vodstvo Rijeke na 3-2. E, sad ću vas ja pitati koliko će sada doista koštati onaj promašaj Kumara, onaj promašaj malo prije od Jaganjca, onaj udarac Vinka Rozića koji je pogodio vratnicu, onaj udarac Frederiksena nakon toga. Dakle, doista na kraju Puljani su mogli napraviti pravo čudo ovdje na Rujevici. Na kraju će doista žaliti za propuštenim prilikama u ovih zadnjih 15 minuta. Znači, sjajno je Frederiksen glavom zatresao mrežu Rijeke za vodstvo Riječana od 3-2 i sada svakog trenutka možemo evo očekivati kraj ovog susreta. Igra se već i četvrta minuta sudačke nadoknade, ali kažem, Istra se nije predala do samoga kraja, čak što više, evo, postigla je i taj drugi pogodak. Frederiksen je nakratko nekako vratio Istru dvoboj, no kažem, kao što sam rekao, još je vrlo malo vremena ostalo do kraja utakmice. Zabio je danac sa sjajnim udarcema glavom i ako se ne varam, glavni sudac utakmice sada označio je kraj utakmice ili ne, ili će to biti ipak slobodan udarac za Istru. Svi pogledavaju na stat, međutim mislim da je glavni sudac na veliko iznenađenje svih prisutnih, jer svi su očekivali da će označiti prekršaj slobodan udarac za Istru, označio je kraj ovog dvoboja. Vidjeli smo dakle 5 golova, vidjeli smo dobru Rijeku, moramo priznati zasluženu pobjedu Rijeke, međutim Puljani su se vratili u ovih zadnjih 15 minuta, pogodili vratnicu, zabili su 2 pogotka i na kraju minimalno poraženi sa 3-2. Rijeka je imala plus 3, pa se tresla u završnici. Majstorija Fruka zabio i povratnik, ali u svakom slučaju, ponovit ću još jedan put, Nasruj autogol u 18. minuti, Puljić u 43. minuti, Fruk u 53. minuti i kada smo svi mislili da će Rijeka evo bez većih problema doći do 3 boda, na kraju probudili su se Puljani u zadnjih 20-ak minuta, Jaganjac u 71. minuti zabio je pogodak nakon velike greške Nika Jankovića, a zatim sada i Frederiksen u 3. minuti sudačke nadoknade, te samo je ublažio taj poraz, ali ostavio evo jednu sjajnu sliku ove momčadi koja se ne predaje.
ne predaje se i upravo iz tog razloga mislim da je to najbolja pozivnica svim navijačima i ljubiteljima nogometa u Istri da dođu što većem broju u subotu na Drozinu kada stiže zagrebački Dinamo. Utakmica se igra u 18:30. Mi smo došli do samoga kraja, zapravo došli smo do kraja ovog prijenosa. Još jedan put ću ponoviti, Rijeka je pobijedila Istru rezultatom 3-2. S vama su bili tonski realizator Toni Teković i vaš domaćin Daniel Sponza. Hvala vam puno na pozornosti, želim vam ugodan ostatak večeri.

0: Svi dani mojega života Radio Pula.
1: Dječji kutak. Nedjeljom u 19.
2: Iscijeljujuća priča.

0: Priča Hana Peharda Hržić.
1: Ponekad mašta ima veći učinak od racionalnih objašnjenja. Priča iz knjige bajki i priča za laku noć autorice Susan Perrow u nakladi Ostvarenja napisana je za četverogodišnje dijete koje se prestrašilo požara pa su ga mučile noćne more. Obnovljiva snaga prirode i sretan završetak donijeli su smirenje i jednoj uplašenoj zečjoj obitelji. Mama zečica i šumski požar. Bila jednom mama zečica koja je živjela u rupi u zemlji na sredini livade. Brojne su njezine bebe svaki dan uživale u igri, trčanju i skakanju u visokoj zelenoj travi koja je rasla oko ruba njihova doma. Ostavi jednom majka svoje bebe na spavanju, sigurne i zaštićene u njihovoj zečijoj rupi, i ode preko polja duž prašnjave staze. Dok je nije bilo, u obližnjoj guduri izbi požar koji se nošen jakim vjetrom brzo širio preko travnatih polja. Poslije, istoga dana, kada se mama zečica vraćala kući, vidje užas koji je vatra ostavljala iza sebe. Zelena travnata polja bijahu sada pocrnjela strništa, a tlo bijaše prevruće da bi se po njem hodalo. Spavaju li još moje bebe na sigurnom u našoj rupi? Pitala se mama. Mama zečica morala je čekati da noć ohladi zemlju prije nego je otišla preko. Pod svjetlošću treperavih zvijezda pažljivo pređe put do ruba svoje zečje rupe i zaviri dolje. Odahne kada je vidjela da njezine bebe još uvijek spavaju sigurne i zaštićene u svome domu. Mama zečica bila je jako sretna. Pridruži se svojoj dječici dolje u zečjoj rupi i legne s njima spavati. Spavale su sve do sljedećeg jutra. Svakoga su dana mali zečići gledali kako se oko ruba rupe njihovo zeleno travnato igralište polako vraća. Prvo su ispod crnjelog tla provirili maleni izdanci, zatim su postajali sve veći i veći. Tako dugo su rasli, dok na kraju polja nisu ponovo bila puna visoke zelene trave. I opet, baš kao i prije, bebe zečevi mogli su uživati u igri, trčanju i skakanju u visokoj travi koja je rasla oko ruba njihova doma. Druge nedjelje pričamo djeci koju je teško smiriti jer do njih ne dopire uobičajena komunikacija. Lijepo sanjajte u sigurnim i udobnim krevetićima. Laku noć!
2: Dječji kutak. Nedjeljom u 19.
3: Ume Kitita Džiri, Radio Pula.
4: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: Prvo sve jedan lipan pozdrav od ekipe kad će realizirati današnji Istrafon, a to je u sastavu Danijele Pernić kao tonski realizator i snimatelj. Ja sam Serđo Valić, a kroz manifestaciju vas vodi naša Dorina Tikvicki. Vodimo vas na 28. susret svirača na usnim harmonikama, zasopimo na organić u naše drago Gračišće. Danas po prvi put i tako iz nedjelje u nedjelju jedno par puti.
1: Istrafon.
2: Danas ka valzer za početak Edo Širol i Marin Širol.

0: a sada homo naprida. U vi isti kiče dojti, a to je Luciano Kliman, u niki usnu harmoniku sviriti, vježba na harmonisi klavirki. A već danaska isključivo organić. Izvoli Luciano, inače Luciano nam je 10 lit vjera novom susretu, pa kad fini sviriti, njega čeka po običaju nagrada.
1: Pardon,

A sada nam dolazi čovjek koji je multi-instrumentalist, koji god instrument postoji, valjda naš istarski, on ga mora i zna zasviriti, inače i pjesnik, zna glagoljicu čitati, pisati. Oj, to Nina, Tani, Nani, Voja, Nina, Nena, Voja, Nina, Nena, Tanina, moja draga moja. Aj, ohe, meni, ohe. Ala, drago, drago, zet dolazi.

Dobro, ovako ljudi, sad gremo dalje sa našim prijateljom i gle, ki će dojti iz gitarom, ali normalno i sa usnom harmonikom ili organičan i kako je već ki zove. To je naš rovinjac Davor Terzić, inače čovjek ki je jako puno već glazbe snimio, on piše svoje pjesme, ima 5 CD-a za sobom, voli i sklonje baš duhovnim stvarima, a da naskače na jedan potpuri u A molu. Tempora, Besame Mučo, Fratello i Cigana Jana.

Davor Terzić, inače, tek da znate, dobitnik je međunarodne nagrade za usnu harmoniku, zaslužio je tu nagradu u Sloveniji. Hvala lijepo, Davore. Svako dobro. E, već kad spominjem Sloveniju, stiže nam prvi gost upravo iz Slovenije. Nama je u tom našem lipom Gračišću i na susretu za Sopimom naroga niče običaj zvati u goste prijatelje iz Slovenije. A prvi je na redu, će se prvi predstaviti, je gospodin Vladimir Hrovat. Danas ćemo čuti kako sviri pjesmu Suvenir Františeka Drdle i Bumbarov Let Korsakova.

Za sve neprospavane noći, za bolne uzdahe, za one riječi što mi srce na komadiće.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti i upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu ugrizao poskok. Dok se igra u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama, ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma na više mjesta. S istom porukom važno je pokloniti se svakoj žrtvi režima koji su izazvali stradanja milijuna ljudi, masovna kršenja ljudskih prava, progone i likvidacije političkih neistomišljenika. Na Golom otoku, zloglasnom logoru za jugoslavenske političke zatvorenike, Svetom Grguru i spomen groblju u Kampuru na Rabu, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručuje.
3: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
0: Grad Split prihvatio je zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovito komunalnog otpada na Karepovcu. To je odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je pak da je to zadnji rok do kojeg trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada.
4: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu, ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo sa 1.9.
0: Vijesti. Američka administracija trebala bi predstaviti nove sveobuhvatne sankcije Iranu koje bi ciljale iranske trgovinske partnere sekundarnim sankcijama. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocjenjuje da su najave novih strožih sankcija ponavljanje prošlih američkih kampanja pritisaka, te da su dokaz da Sjedinjene Države nemaju rješenje za trenutačnu krizu.
5: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
0: Dok ne posustaju međusobni napadi Ukrajine i Rusije, u Kijev su stigli čelnici Danske, Estonije, Finske, Latvije, Litve i Norveške kako bi sudjelovali u obilježavanju Dana nacionalne zastave. Održat će i sastanak nordijsko-baltičkih država. Danas na Dan neovisnosti Ukrajine očekuje se dolazak i drugih državnika te sastanak koalicije voljnih. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog sabotaže plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
6: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije tri dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički sjeverni tok. Španjolska policija zapljenila je oko tonu i pol kokaina u kući na obali Galicije. Uhićene su tri osobe, među njima i hrvatski državljanin, objavile su lokalne novine. Istražitelji sumnjaju da je imao ulogu takozvanog notarija, osobe koja nadzire primopredaju i količinu droge. Galicijska obala je jedna od glavnih područja za ulazak kokaina iz Južne Amerike u Europu.
7: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika naticalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milijana Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
8: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
7: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
9: U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je u Splitu pobijedio Osijek 4-0. Strijelci su bili Bruti u 9. Livaja u 54. Bamba u 83. i Hrković u 90. minuti. Rijeka Istra 3-2, na Srouji 18. minuta autogol, Puljić 43. i Fruk 10 minuta poslije za Rijeku, za Istru Jaganjac u 71. i Fredriksen u 3. minuti sudačke nadoknade. Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belopogorica 2-0 i Rudeš bolje od Lokomotive 4-1. Pogodak Guardiola u engleskom prvenstvu, Manchester City Bournemouth 2-1, dva gola Perišića u Nizozemskoj, PSV Groningen 5-1. Ekipna pobjeda Velike Britanije posljednjeg dana europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu. Na europskom prvenstvu odbojkašica u Göteborgu, Francuska-Hrvatska 3-0. 8 novih medalja hrvatskih sportaša na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. Ivan Huklek osvojio je hrvatsko zlato u kategoriji do 87 kg. Antonio Kavanjašević bio je srebrni do 77. Ivan Šapina u kategoriji iznad 80 kg osvojio je srebro u tekvandou, a broncu Leon Hrkota u kategoriji do 80 kg. 3 plivačka odličja, Ana Blažević srebrna na 200 prsno, Filip Mujan na istoj dionici, ali u muškoj disciplini bio je brončani, Nikola Miljanić brončani na 50 metara leđnim stilom. Na utrci velike nagrade Nizozemske vozača Formule 1 u Zandvoortu slavio je Britanac Lando Norris u McLarenu ispred Italijana Kimija Antonellija u Mercedesu, te još jednog vozača Mercedesa, Britanca Georgea Russella. Na svjetskom kadetskom prvenstvu u judu u Ekvadoru Marko Vujica osvojio je brončano odličje u kategoriji iznad 90 kg.
7: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za ponedjeljak 24. kolovoza. Sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion takvih

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevni HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje izmijski antitoksin je u dovoljnim količinama, ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli. S velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevni HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila